0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: așa-i place la tot omul.
1: Cântece cu doruri multe la Radio Noroc.

0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio

lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe, MAE, respinge afirmațiile formulate de reprezentantul Federației Ruse la OSCE privind presupusa militarizare a Republicii Moldova și transformarea țării într-un hub logistic pentru Ucraina. Autoritățile califică declarațiile drept false și nefondate, informează Mold Press. Potrivit MAE, afirmațiile privind presupuse rute de transport al dronelor, capacități de asamblare a acestora sau centre medicale destinate armatei ucrainene nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi. O informație falsă similară privind presupusa aterizare la Chișinău a unui avion cu drone militare destinate Ucrainei a fost recent demontată de portalul de verificare a faptelor stopfalse.md. Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa Republicii Moldova, a subliniat instituția.
1: Republica Moldova este astăzi mai sigură și mai capabilă să facă față atacurilor hibride decât în anii precedenți. Mesajul de încredere a fost transmis de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul reuniunilor de securitate organizate la Chișinău. Șeful diplomației a subliniat că, deși forțele externe folosesc dezinformarea și tehnologiile moderne pentru a dezbina societatea și a deturna parcursul european al țării, aceste planuri au eșuat. Popșoi a explicat că rezistența demonstrată este rodul efortului cetățenilor, dar se datorează în mare parte și solidarității fără precedent a partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene și a României. Oficialul a adăugat că țara noastră a înregistrat progrese majore în modernizarea capacităților de apărare, în securitatea cibernetică și în reducerea dependenței energetice, fiind mult mai bine pregătită în fața provocărilor de la graniță. Totuși, ministrul a avertizat că vulnerabilitățile persistă și este nevoie de vigilență maximă din partea presei și a societății civile pentru a contracara propaganda.
2: Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu o delegație internațională de experți și oficiali reunită de German Marshall Fund și Consiliul European pentru Relații Externe. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova, prioritățile economice ale guvernului și provocările de securitate din regiune. Șeful executivului a reiterat angajamentul de a accelera negocierile de aderare la UE și a subliniat că dezvoltarea economică este o prioritate a guvernului. În acest sens, executivul își propune să transforme Republica Moldova într-una dintre cele mai atractive țări europene pentru antreprenoriat prin reducerea birocrației, simplificarea procedurilor pentru investitori și crearea unui mediu de afaceri competitiv orientat spre export.

0: Erau ceruți pentru ștergerea imaginilor, iar din profilul obținut, liderul grupării și-a cumpărat un autoturism de lux pus acum sub sechestru. Printre victime se numără eleve, jurnaliste, manechine și fiice ale unor candidați la primărie. Unele dintre tinere au fost profund afectate, fiind nevoite să abandoneze studiile sau să părăsească țara, iar procurorii au fost nevoiți să le audieze în incinta ambasadelor noastre din Europa. Până acum, 8 persoane au fost deferite justiției în acest caz, iar victimele solicită daune morale de până la 200.000 de lei. Inculpații riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.
1: Negociatorii ucraineni vor efectua o vizită în Statele Unite pentru discuții vineri și sâmbătă, a declarat joi liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, îndemnându-l pe președintele Donald Trump să intensifice presiunea asupra Rusiei, relatează Reuters. Nu se poate, pe de o parte, să negociem cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spunem că ne aflăm într-un fel de impas diplomatic, a declarat Zelensky în timpul unei vizite în orașul Luki din nordul țării, în urma unui atac rus sângeros care a avut loc acolo. Declarația vine în contextul în care secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a afirmat într-un interviu acordat publicației din Grecia, Kati Mirini, că în prezent nu există perspective de soluționare a războiului din Ucraina prin negocieri, relatează RBK Ucraina.
0: Momente de tensiune maximă la un miting electoral din Statele Unite. Președintele Donald Trump i-a înjurat și i-a alungat pe manifestanții care i-au întrerupt discursul din statul Texas. Incidentul a avut loc în orașul San Antonio, o zonă condusă de democrați. În timp ce liderul de la Casa Albă își prezenta prioritățile, mai mulți protestatari au început să strige în sală, unii dintre ei purtând mesaje împotriva sancțiunilor aplicate Cubei. Donald Trump a reacționat instantaneu, i-a catalogat drept protestatari plătiți și le-a cerut la microfon să plece dracului de acolo, în timp ce mulțimea i-a huiduit zgomotos. Donald Trump organizează mitinguri frecvente în această perioadă pentru a mobiliza electoratul înaintea scrutinului parlamentar din noiembrie, unde republicanii riscă să piardă majoritatea în Congres. Campania sa este puternic afectată de nemulțumirile americanilor legate de costul ridicat al vieții în condițiile în care prețul carburanților a explodat pe fondul războiului purtat de administrația Trump împotriva Iranului. Pentru a atrage voturi, președintele a promis acordarea unui cec de $5,000 pentru fiecare adult american dacă partidul său va păstra controlul asupra legislativului. Votul anticipat în Texas începe pe data de 19 octombrie.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud-vest puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29 lei 90 pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29 lei 90 pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139 lei 90 pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: 400 400 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Nimic nu mai poate să ne încurce, să vă spunem bună dimineața din nou și din nou la 7:27 de minute. Nimic nu ne poate sta în cale să vă spunem că astăzi suntem din nou împreună și că ne bucurăm de acest lucru astăzi, în Ziua Mondială a Poștei. Ei, poșta avea o menire acum 5, 10, 20, 40 de ani și are complet altă menire în zilele noastre. Lucrurile s-au simplificat cu mult, dar eu mi-amintesc și astăzi cum stăteam cu ochii la drum și așteptam să vină poștașul, pentru că el era purtătorul tuturor noutăților bune și proaste. Și lucrul ăsta, dacă vreți să-l simțiți, trebuie să citiți neapărat Frunzele de Dor ale lui Ion Druță. Acolo unde poștașul avea și o semnificație sau un simbol, o noțiune, era o noțiune de simbol. Iată, astăzi cu aceste lucruri frumoase venim spre voi, cu multă informație și multă muzică a neamului, așa precum obișnuim să o facem în fiecare dimineață. Uite, nu zic că o să vă arătăm noi astăzi ce putem. Mai degrabă, uite, Igor Cuciuc vrea să-mi spună ce se întâmplă acolo unde joacă moldovenii.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Și pentru că e 7:44 de minute și pentru că multă lume iese din casă, ar fi bine să reamintim ce timp ne așteaptă astăzi și cum se anunță a fi starea vremii. Deci, vremea astăzi va fi stabilă, zic meteorologii, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă de toamnă, cer variabil spre mai mult noros și fără precipitații. Deci, astăzi, la Chișinău, dimineața a început cu 13 grade, cerul va fi variabil în primele ore, devenind mult mai acoperit după ora 9. Spre prânz, temperaturile vor crește, ajungând la 21 de grade, în timp ce probabilitatea de precipitații rămâne zero sau nulă. După amiază, se așteaptă o încălzire accentuată, cu o maximă de 26,7 grade, în jurul orei 15. Spre seară, valorile termice scad, dar se mențin plăcute pentru această perioadă. Pe parcursul zilei, cerul va fi în general acoperit, cu scurte intervale mai senine la mijlocul zilei. Deci, repet, nu vor fi astăzi precipitații, cel puțin așa ne asigură meteorologii. Știți cum ei câteodată au dreptul să se înșele, pentru că timpul este schimbător de multe ori. Deci, hai să vedem mâine. Mâine e sâmbătă. Multă lume așteaptă ziua de sâmbătă sau ziua de duminică pentru a fi în cercul familiei, pentru a fi alături de prieteni. Deci mâine meteorologii ne spun că vremea se va menține uscată la Chișinău. Maxima va fi de 25,3 grade cu o minimă de 10,2 grade. Deci mâine e zi frumoasă, mâine va fi o zi bună. Veți putea merge cu cei dragi, cu prietenii, la un cadru natural pentru a savura din culorile toamnei. Poi mâine, duminică, temperaturile vor urca din nou cu o maximă de 27 de grade și o minimă de 14 grade. Ziua de duminică ar putea aduce ceață ca și fenomen dominant, însă fără precipitații semnificative. În ansamblu, finalul de săptămână se anunță uscat, cu dimineți răcoroase și după amiezi foarte calde. Iată, m-am suit pe o roată și v-am spus ce știam eu despre timp. Eu cred că pe străzile Radio Noroc avem mai multe și de muzică ușoară și de muzică populară și de vorbe cu duh. Deci pe străzile noastre, timp însorit și în continuare timp frumos, pentru că acolo unde este muzica neamului, acolo nu poate fi vorba de tristețe.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Parlamentul a aprobat cu voturile a 62 de deputați noua structură a Forțelor Armate într-o ședință desfășurată cu ușile închise pe 8 octombrie. Președintele Legislativului Igor Grosu spune că documentul conține informații clasificate și urmărește adaptarea capacității de apărare la actualele realități de securitate. În sală au avut acces doar deputații și un număr restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Participanții au trecut printr-un detector de metale, iar dispozitivele electronice au fost interzise. Presa nu a avut acces la dezbateri și a aflat despre încheierea ședinței după finalizarea acesteia. Mai mulți reprezentanții opoziției au contestat necesitatea secretizării. Renato Usatăi susține că nu au fost prezentate informații care să justifice ședința închisă, iar Gaic Vartanian spune că a așteptat detalii despre drone, sisteme antidrone și finanțare. Vasile Costiuc a pus sub semnul întrebării protejarea informațiilor în prezența unor deputați despre care afirmă că merg frecvent la Moscova. Deputata comunistă Diana Caraman a anunțat boicotarea ședinței. Peste 4,2 miliarde de lei sunt prevăzute pentru proiecte de dezvoltare în localitățile care își unesc primăriile în cadrul reformei administrative. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, spune că proiectele trebuie finalizate și aprobate până la sfârșitul acestui an, iar implementarea lor ar urma să înceapă în 2027. Finanțarea este acordată prin stimulentul pentru dezvoltare calculat la 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al primăriilor participante la amalgamare. Dintre administrațiile care includ orașe, Ungheni ar urma să primească aproximativ 150 de milioane de lei, Călărași 110 milioane, Orhei 79 de milioane, Rezina 78 de milioane, Iarâșcan 66 de milioane. Banii sunt destinați investițiilor în infrastructură și servicii publice. Autoritățile locale trebuie să pregătească proiecte concrete și să stabilească prioritățile împreună cu cetățenii. Potrivit guvernului, acestea ar trebui să deservească pe cât posibil toate localitățile care vor forma noua unitate administrativă. Poliția avertizează că escrocii pot folosi inteligența artificială pentru a imita vocea și imaginea unor rude în apeluri video sub pretextul unui accident sau al unei urgențe. Aceștia încearcă să obțină bani ori date personale. Un chip cunoscut și o voce familiară nu garantează că interlocutorul este persoana reală. Cetățenii sunt îndemnați să nu trimită bani în grabă și să verifice solicitarea contactând direct ruda sau persoana apropiată. Poliția a prezentat un exemplu de apel fals în care o presupusă victimă a unui accident cere ajutor financiar imediat. Tentativele de escrocherie trebuie semnalate la 112. Separat la Chișinău a fost reținut un tânăr de 20 de ani, originar din Ucraina, suspectat că era curier într-un grup specializat în escrocherii. Potrivit poliției, acesta ar fi colectat de la victime aproximativ 195.000 de lei și ar fi transmis banii altor membri ai grupului. Secretarul de stat american Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina a ajuns într-un impas periculos și riscă să se transforme într-un conflict regional mai amplu. Declarațiile au fost făcute joi la Lisabona într-o conferință de presă.

0: administrației Trump, negociatorii ucraineni sunt așteptați în Statele Unite astăzi și mâine pentru noi discuții. Mama angajatei Institutului de Cercetare pentru Combaterea Crimei Ciumei din Irkuț contestă relatările potrivit cărora fiica s-ar fi infectat după spargerea unei probete. Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, a murit pe 2 octombrie după ce a fost transportată la un spital din apropiere. Cauza exactă a decesului rămâne neclară. Svetlana Șipilova, care lucrează și ea în domeniul medical, susține că recipientele de laborator sunt bine protejate și respinge explicația unui asemenea accident. Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară, a declarat femeia. Afirmația reprezintă acuzația mamei, fără ca relatarea să prezinte o concluzie oficială privind o eventuală neglijență. Autoritatea sanitară rusă invocă o pneumonie de cauză necunoscută, în timp ce unii oficiali locali au vorbit despre ciumă. Organizația Mondială a Sănătății a solicitat clarificări, inclusiv despre informațiile privind un al doilea angajat cu pneumonie. Existența unui focar de ciumă nu este confirmată public. Și pe final aflați că Grecia a convenit să aloce până la 4 miliarde de dolari pentru modernizarea unor avioane F-16 și cumpărarea de armament american. Informația a fost oferită agenției Reuters de două surse oficiale joi la o zi după vizita secretarului de stat american Marco Rubio la Atena. Pachetul include rachete și bombe avansate, precum și aducerea unor avioane F-16 mai vechi la standardul Viper. Potrivit oficialilor, majoritatea achizițiilor sunt deja prevăzute în programul multianual de apărare, iar costurile vor fi repartizate pe mai mulți ani. Grecia modernizează aproximativ 82 de avioane F-16 și dorește să modernizeze încă 37. Atena are în plan investiții de aproximativ 28 de miliarde de euro până în 2036. Acestea vizează avioane F-35, elicoptere americane și dezvoltarea scutului lui Ahile, un sistem de apărare antiaeriană și antibalistică pe mai multe niveluri, care va utiliza armament israelian. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc. Vă ține companie în continuare colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc. Thank you.

0: Matei.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
5: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
3: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29 lei 90 pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29 lei 90 pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139 lei 90 pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
9: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: să poder da.
1: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
2: Dor din Dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

pentru prezența ei unică. Ea a fost supranumită Edith Piaf a muzicii românești. Pentru noi însă ea rămâne sărmana turturică, cea care ne cântă și din ceruri, făcând inimile să vibreze, Maria Drăgan. În prima decada a lunii octombrie curent se împlinesc 40 de ani de când ne-a părăsit una dintre cele mai triste păsări cântătoare ale acestui neam, interpretă de muzică populară Maria Drăgan. Ea a ridicat mii de spectatori în picioare și a inspirat oamenii prin curajul, talentul și dăruirea ei. Maria Drăgan a fost artista plină de talent, plină de energie, bunătate, care însă a fost distrusă de indiferența unor oameni importanți din viața ei. A fost un diamant cumpărat, târguit și pierdut, iar noi suntem fericiți că o regăsim în amintirile noastre, a scris jurnalistul Gheorghe Budeanu în cel de-al doilea volum de amintiri și interviuri Maria, vai sărmana turturică.

Sărmana Turturica s-a născut pe 23 august 1947 la Bălăurești, Nisporeni, într-o familie cu 6 copii, unde Maria era mezina. Neamul drăganilor era vestit prin meșterii săi iscusiți în lemn. După absolvirea școlii, Maria a lucrat în brigada de legumicultori, iar în clipele de răgaz scria versuri, picta, cânta. Într-o zi a hotărât să-și schimbe viața și a plecat la Chișinău.

Maria Drăgan s-a pornit la școala de pictură, dar a ajuns la școala de muzică Ștefan Neaga. Povestește în cartea sa jurnalistul Gheorghe Budeanu, cel care a realizat cu artista ultimul interviu din viața ei. În 1966, la Filarmonica din Chișinău, a fost creat ansamblul de muzică populară Mugurel. Maria avea 19 ani și a mers să-și încerce norocul. Și a reușit. Ca și solista Mugurelului condus de Valeriu Negruțe, Maria avea în repertoriu peste 500 de cântece aduse de acasă, de la Bălăurești, inclusiv romanțe, doine, bocete, cânta în limba română. Un act de mare curaj pentru acele timpuri.

Maestrul lăutarilor, domnul Nicolae Bodgros, povestea că muzicanții în scenă în timpul concertului uitau de instrumente, rămâneau năuciți de vocea minunată cu diapazon larg, timbru plin, colorat, diamant cu cea mai, de cea mai înaltă probă. A fost o mare artistă cu o soartă tristă. Cred că ar fi avut un alt destin dacă s-ar fi născut în altă țară și în alte timpuri, spunea Ion Busuioc, un prieten de-al artistei. Maria Dragan a fost un om luminos, cald, deschis, care nu înțelegea uneori cruzimea oamenilor care o înconjurau. Scena era un ring de luptă, avea regulile sale pe care nu le cunoștea sau pe care nu le accepta. Dar, constată jurnalistul Gheorghe Budeanu în cartea dumnealui, s-a rătăcit în realitatea care era prea dură pentru ea. Nu înțelegea cruzimea oamenilor și nu accepta invidia lor.

Am cântat cu tot neamul nostru, am cutreierat țara în lung și în lat, am văzut oameni aplaudând cu o bucurie pe care doar cântecul adevărat o poate explica. Eram pe atunci naivă și credeam că toți oamenii sunt ca pâinea caldă. Of, lume, lume, soro, lume, acum în mintea mea odihnită îmi dau seama că prea bine cântam ca să-mi fie, ca să-mi fac dușman din invidie. Și ca să nu-mi fac dușman din invidie, recunoștea Maria Drăgan în ultimul său interviu. Talentele mereu au fost biciuite, batjocorite și rănite de invidie. Maria era foarte talentată. Când deschidea gura, nu vocea îi răsuna, ci sufletul, așa spunea maestrul Ion Paulencu, solistul Operii Naționale. După destrămarea ansamblului Mugurel, Maria Drăgan a încercat să-și găsească locul în muzică, dar nu a reușit. Astfel, într-o zi, brusc, ea a dispărut din viața publică, fiind distrusă de regimul care nu tolera cântecele românești și oamenii talentați. A fost nevoită să revină în casa părintească la Bălăurești.

Maria era dezamăgită, epuizată și bolnavă. Singurul loc unde și-a găsit de lucru a fost școala din sat, unde s-a angajat ca și paznică. Amintirile le-a lăsat în trecut și prefera să nu se mai gândească la succesul pe care l-a avut cândva. De fiecare dată când își auzea cântecele la radio, mergea la iazul de lângă grădină și plângea.

Maria era cântecul și cântecul era Maria. Cum spunea un mare artist, cântecul alerga după Maria Drăgan ca un nebun. Ea era îndrăgostită de cântec și a păstrat mereu această dragoste, dar o ducea nespus că a fost ruptă brusc de scenă și de oameni. O durea acest lucru. Despre ea se poate de povestit multe, deși viața ei a fost foarte scurtă, zice maestrul Gheorghe Budeanu, singurul și ultimul jurnalist care a realizat un interviu cu artista, după ce timp de 9 ani, Maria Drăgan a fost ruptă de scenă. Maria Drăgan a fost ca un fulger pe bolta muzicii noastre. Noi trăim cu memoria ei astăzi. Imaginea ei a rămas tânără, frumoasă și devotată muzicii. Ce poate fi mai frumos de atât? Se întreabă Gheorghe Budeanu. Maria este cântec și de aceea și documentarul Vai Sărmana Turturică, consacrat interpretei Maria Drăgan, este un fel de cântec al vieții ei, susține regizorul Vlad Druc.

Pe 6 octombrie 1986, la vârsta de 39 de ani doar, Maria Drăgan s-a stins din viață fiind răpusă de tuberculoză. Este petrecută pe ultimul drum doar de rude. La 13 septembrie 1996 a fost creată Fundația Maria Drăgan, care are scop să lanseze și să promoveze tinerile talente, tinerii interpreți de folclor. În 2001 s-a desfășurat prima ediție a festivalului concurs de interpretare a cântecului folcloric Vai Sărmana Turturică, consacrat Mariei Drăgan. Numele ei îl poartă astăzi străzi din Chișinău, Nisporeni și Călăraș. Pe 27 martie 2018, cu prilejul aniversării a 70 de la naștere, a fost emisă moneda comemorativă Maria Drăgan. Ea este executată din argint, cântărește 13 grame, are valoare nominală de 50 de lei și a apărut în doar 300 de exemplare. Viața Mariei Drăgan, legenda muzicii populare moldovenești, devine subiectul unei noi drame autohtone. Producția intitulată Blestemul Mariei Drăgan aduce pe marele ecran povestea artistei care a marcat cultura românească dintre Prucinistru. Rolul principal în film va fi interpretat de Alexandrina Greco, actriță la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Regizorul filmului este Călin Laur, care mărturisește că a fost inspirat de destinul tragic al cântăreței. Tema este destinul uman, poziția femeiei, a Mariei, contra sistemului opresiv sovietic patriarhal. În ansamblu este existența, e despre existența noastră culturală românească, spune Călin Laur.

0: Directorul de imagine Nicu Drăgan, care are o legătură de rudenie cu interpreta. Și producția este sprijinită de Centrul Național al Cinematografiei cu aproximativ 1 milion de lei. Cine a rămas după Maria Drăgan? Peste 500 de cântece românești, romanțe și doine, interpretate cu profund, cu în pofida interdicțiilor impuse de cenzura sovietică.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Astăzi, în cadrul rubricii Dor din Dor, am vorbit despre sărmana turturică a muzicii noastre populare, interpreta Maria Drăgan. Rămânem și în continuare pe această undă cu lupii lui Calancea.

0: publicitate.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
9: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
10: Începe ziua cu Radio Noroc.

O scrisoare de dor muzicală de la Margareta Păslaru și nu în zadar, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Poștei. Inițial, informația era transmisă cu ajutorul vocii. Mai apoi, fumul de foc, bătăile tobei. Apoi au apărut mesagerii. Mai târziu, porumbei, cai, vapoarele, trenurile, avioanele și așa mai departe. Scopul zilei de astăzi, Zilei Mondiale a Poștei, este de a consolida comunicarea dintre oameni, de a promova contactele prin scris. Câteva lucruri curioase. Primul plic din istorie arăta de fapt complet diferit de plicul modern. Mesajul lui era înfășurat în funii, acoperit cu un strat subțire de lut și lăsat să se usuce la soare. Cea mai recentă versiune a plicului este realizată din plastic subțire, care este ușor, dens și rezistent la stres mecanic. Cel mai longeviv oficiu poștal este situat în Scoția, vechimea lui este de peste 3 secole, ceea ce este deja cu 130 de ani mai mare decât vârsta unei mărci poștale obișnuite. Până la ora exactă n-a mai rămas mult timp și vă îndemnăm să rămâneți și cu formația Voltaj, o altă scrisoare de dragoste.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova ar urma să deschide săptămâna viitoare încă două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat această perspectivă după o discuție telefonică avută joi cu președinta Maia Sandu. Potrivit lui Costa, celelalte grupuri rămase ar urma să fie deschise până la sfârșitul anului. Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de negociere și că reforme le avansează conform planului. Cei doi oficiali au discutat și despre securitatea țării în contextul acțiunilor hibride ale Rusiei înaintea reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. Până acum, Republica Moldova a deschis două dintre cele șase grupuri, valori fundamentale în iunie și relații externe în iulie. Comisia Europeană urmează să prezinte pe 28 octombrie o foaie de parcurs cu următorii pași, termene orientative și obiective pentru procesul de aderare. Procurorii din Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale ar putea contesta la Curtea de Apel anumite indicații și decizii ale Procurorului General. Parlamentul a votat joi în primă lectură un proiect destinat consolidării independenței acestora. Autorul inițiativei, deputatul PAS, Igor Chiriac, spune că modificările fac parte din angajamentele pentru aderarea la UE. Contestațiile ar urma să fie examinate de 3 judecători în 3 zile lucrătoare, fără suspendare automată a măsurii contestate. Transferul dosarelor către alte organe de urmărire penală va trebui justificat și va putea fi contestat. Pentru anumite intervenții, Procurorul General va solicita opiniile scrise ale șefilor procuraturilor specializate, care nu vor avea însă drept de veto. Opoziția a criticat examinarea proiectului la o zi după înregistrare și criteriile pentru redistribuirea dosarelor considerate prea largi. Documentul urmează să fie examinat în lectura a doua, după colectarea vizelor și propunerilor. Chișinăul ar putea avea o nouă stație de captare a apei din Nistru abia peste cel puțin 2-3 ani, estimează ministrul mediului Gheorghe Hajder. Până atunci, autoritățile caută soluții pentru menținerea alimentării capitalei, potrivit ministrului Șului Nice, pentru captarea acesteia. Proiectul noii stații beneficiază de un acord de finanțare. Germania va oferi un grant de 18 milioane de euro. Guvernul Republicii Moldova va contribui cu 6 milioane, iar primăria Chișinău cu 2 milioane pentru o linie electrică. Agenția de Dezvoltare Regională Centro pregătește documentația pentru achiziții. Experții din Grecia au inspectat stația existentă și urmează să prezinte propuneri. Sunt analizate prelungirea conductelor spre zone mai adânci, utilizarea unui alt punct de captare și instalarea pompelor plutitoare. HDR subliniază că pompele de urgență sunt utile, dar autoritățile au nevoie de o soluție sigură până la finalizarea noii infrastructuri. Primarul Kievului Vitalie Klitschko le recomandă locuitorilor care au rude sau prieteni în alte localități să ia în considerare plecarea temporară din oraș. Edilul avertizează că situația devine critică odată cu apropierea iernii pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile și energetice. Într-un interviu recent, Klitschko a subliniat că bombardamentele s-au intensificat masiv din luna septembrie, vizând rețelele electrice, nodurile feroviare, iar recent și podurile peste Nipru. În urma atacurilor cu drone din ultimele ore, Kievul se confruntă deja cu întreruperi masive de curent, presiune scăzută la apă și paralizarea transportului public. Ministrul ucrainean al energiei a confirmat că o centrală electrică vitală pentru capitală a fost lovită direct. Deși situația este severă, municipalitatea precizează că nu solicită o evacuare generală, deoarece un exod complet ar îndeplini exact obiectivul.

0: Participarea unei echipe europene din delegația Kievului fac parte șeful de cabinet al președintelui Kirilo Budano, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, precum și David Arahamia și Serhii Chislița. Zelensky a precizat că negociatorii vor aborda și consolidarea apărării aeriene în contextul atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene. Totodată, Zelensky a cerut lui Trump să intensifice presiunile asupra Moscovei. El a criticat discutarea unor viitoare proiecte economice cu Rusia în paralel cu declarațiile despre un impas diplomatic. Întâlnirile sunt programate pentru 2 zile, fără ca un eventual acord să fie anunțat. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite nu vor mai lansa atacuri asupra Iranului înaintea alegerilor legislative din 3 noiembrie. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că Washingtonul și Teheranul poartă discuții productive pentru încheierea conflictului. Trump a precizat însă că blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare. Negocierile directe și indirecte continuă de mai multe luni, iar principalele neînțelegeri privesc sancțiunile și programul nuclear iranian. O înțelegere provizorie semnată în iunie a permis temporar redeschiderea strâmtorii Ormuz, dar ulterior a eșuat. Anunțul vine în contextul apropierii scrutinului american și al nemulțumirilor provocate de război și de scumpirea carburanților. Republicanii încearcă să-și păstreze majoritatea în Congres, în timp ce administrația Trump continuă presiunile economice asupra Iranului pentru obținerea unui acord. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 28 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți parte de o dimineață cât mai plăcută alături de colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc.

Alex Calancea și un grup de voci remarcabile și talentate ale cântăreților noștri.

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

cântece de dragoste, cântece de jale, cântece de amintire, cântece de dor de cei dragi, de mamă, de tată și de murgul care așteaptă în ogradă.

9:27 de minute, ne-am amintit de Teodor Negară, o voce de aur a anilor 70, 60, 70, 80. Dar astăzi trebuie să-i spunem la mulți ani neapărat cu prilejul celor 73 de ani și să-i dorim sănătate marelui maestru, compozitorului Anatol Chiriac, cel care a lăsat atâtea cântece memorabile și melodii extraordinare care sunt și în fonoteca radioului, dar și în sufletele tuturor. Sigur că de numele lui Anatol Chiriac legăm acest cântec interpretat de soția lui, Silvia Chiriac.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Bun găsit, sunt Cristina Moraru și vă invit la o nouă ediție Europa în viața noastră. Un copil încearcă să înțeleagă o lecție, un părinte caută o explicație care să-l ajute, un profesor își pregătește activitățile pentru ziua următoare. Nevoile sunt diferite, dar întrebarea poate fi aceeași. Unde găsim materiale educaționale potrivite? În Republica Moldova, un nou răspuns este EduResurse, platforma națională lansată pe 7 octombrie de Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. La adresa eduresurse.gov.md, elevii, profesorii și părinții pot găsi gratuit manuale, proiecte didactice, exerciții, prezentări și lecții video. Materialele sunt adunate într-un singur loc și organizate pentru a putea fi găsite mai ușor. Pentru profesori, aceasta poate însemna mai puțin timp petrecut căutând pe diferite pagini și mai mult timp pentru pregătirea activităților cu elevii. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, ne explică.
2: Este o platformă națională unde toate resursele pe care le face atât Ministerul Educației, școlile, cât și partenerii noștri de dezvoltare vor putea să fie accesibile, ușor, bine structurate, în așa fel încât profesorii care au nevoie de o fișă de lucru, de un proiect didactic, de un manual, de un video potrivit la o lecție sau alta, poată să le acceseze într-o variantă foarte simplă. Reiterând că asta face mult mai ușoară utilizarea, identificarea acestora de către profesori, elevi și în eventualitate părinți. Totodată nu pot să nu mulțumesc pentru sprijinul generos acordat de Uniunea Europeană pentru această platformă și în general pentru modernizarea educației în Republica Moldova pe zona digitală. Cu resursele Uniunii Europene a fost elaborat acest instrument, a fost elaborat un instrument adițional pentru directori, care le permite să vadă realitatea din școală în cifre foarte simplu și se poate să monitorizeze situația din fiecare instituție.
1: Cum folosim platforma? O accesăm din browser, de pe calculator, tabletă sau telefon. Consultarea resurselor nu necesită crearea unui cont. Materialele sunt grupate pe niveluri de învățământ, de la preșcolar până la liceal. Căutarea poate fi restrânsă după clasă, disciplină, limba de instruire sau tipul resursei. Astfel, putem căuta un manual pentru o anumită clasă ori o lecție video la materia care ne interesează. Resursele pot fi consultate direct, iar cele disponibile pentru descărcare pot fi păstrate pentru utilizare ulterioară. Platforma include și materiale pentru pregătirea examenelor. Pentru un elev, o explicație video poate fi o ocazie de a reveni asupra unei noțiuni pe care nu a înțeles-o la lecție. Pentru un părinte, un material potrivit poate face mai ușor sprijinul oferit copilului acasă. Accesul presupune, desigur, un dispozitiv și o conexiune la internet, dar resursele reunite pe platformă pot fi consultate din orice localitate. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, vorbește despre accesul copiilor la învățare și despre apropierea educației de practicile europene.
3: Această platformă va oferi acces oricărui copil, indiferent de locul unde se află, indiferent de situația în care se află, va oferi acces la resurse educaționale utile, fiindcă educația este cel mai important. Deja de mai mult timp, Republica Moldova depune eforturi pentru a-și moderniza sistemul de educație și sistemele care au fost implementate în acest sens deja au apropiat sistemul național de standardele și practicile europene. După cum ziceam, educația a fost și rămâne un domeniu important al cooperării dintre Uniunea Europeană și Moldova, și Uniunea Europeană a sprijinit educația și dezvoltarea competențelor la toate nivelurile, de la învățământul general și profesional până la învățământul superior, cercetare și inovare. Prin astfel de programe precum Erasmus+, Orizont Europa, elevii, studenții, cadrele didactice și cercetătorii din Republica Moldova beneficiază de oportunități de a stabili noi legături și de a colabora cu colegilor din Europa.
1: Edo Resurse include și un asistent bazat pe inteligență artificială. Acesta poate ajuta utilizatorii să găsească materialele și să exploreze mai detaliat un subiect. Potrivit expertei în digitalizare, Mariana Gurghiș, căutările asistentului sunt limitate la resursele din interiorul platformei.
4: Am putea să intrăm într-o interacțiune continuă cu acest asistent personal calibrat cu inteligență artificială pentru ca să ne ajute să învățăm și mai mult și mai în detaliu, spre exemplu, nu știu. Aici este important să menționăm și un lucru, că asistentul AI este, sau de inteligență artificială, este localizat strict pe platformă. Deci el nu merge cu căutările în afara platformei. Asta înseamnă că elevii se află într-un mediu sigur, inteligența artificială le este pusă la dispoziție strict cu scopul de învățare, nu cu scopul de a naviga pe alte platforme sau de a avea acces la resurse educaționale care nu conțin acele momente pe care ar trebui ei să le exploreze.
1: Asistentul oferă sprijin pentru explorarea materialelor, iar profesorul rămâne cel cu care elevul poate discuta explicațiile și întrebările apărute în procesul învățării. Platforma a fost dezvoltată de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană pentru promovarea educației de calitate și a învățării pe tot parcursul vieții. Sprijinul european capătă astfel o formă concretă, materiale pentru lecții, instrumente pentru profesori și posibilități suplimentare de studiu pentru copii. Adresa este eduresurse.gov.md. O puteți căuta materialele de care aveți nevoie pentru următoarea lecție. Ați ascultat Europa în viața noastră, sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire la o nouă ediție. Pe curând!
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
5: Începe ziua cu Radio Noroc.

9:39, peste un minut vine publicitatea, aici se încheie misiunea mea aici la radio Dimineața cu Noroc, în a 282-a zi din an. Rămâneți și în continuare cu noi, în scurt timp vin și colegile mele la microfon, să aveți o zi cât mai frumoasă.

0: parte.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Norok.
1: Tele Shopping. Și 45 de minute îi spunem aici la Teleshopping. Bună ziua din nou, Veronica.
2: Da.
1: Stai o clipă, încărcată ca de obicei.
2: Cu o albinuță.
1: Ca, cu de toate.
2: Bună dimineața, domnul Andrei. Bună dimineața, lume. Bună dimineața, norocei noștri care ne sunteți alături de noi în fiecare dimineață și abia așteptați ca să vină Veronica cu oferte. Să știți că astăzi avem o zi cu totul specială, dar știți de ce? Pentru că astăzi compania noastră împlinește 16 ani de când suntem alături de voi. Deci 16 ani de când venim în casele voastre cu produse utile și, bineînțeles, cu oferte bune pentru voi. Iar așa cum astăzi este sărbătoare, dragi moldoveni, atunci să fie sărbătoare și în buzunarul dumneavoastră, așa că astăzi fiți alături de noi 15 minute. Eu sunt Veronica și astăzi am venit cu o ofertă de sărbătoare. Deci astăzi am ales să vin cu produsele cele mai solicitate, doar că am pregătit cel mai mic preț la ele. Deci cu aceste produse astfel de prețuri nu au fost niciodată. Deci de când vin la voi, produse la 699 de lei, eu nu v-am adus. Deci haideți repede să vă spun cu ce am venit eu astăzi, pentru că cei care mă priviți la TV, după cum vedeți, masa este plină cu de toate. Și voi începe mai întâi de toate cu aspiratorul nostru de la Rovus. Deci este un aspirator electric, este vertical, este 2-in-1, care te ajută să faci curățenie, fie în casă, fie în bucătărie, fie pe canapele sau chiar în mașină. Uitați-vă că prețul lui este de 1999 de lei. Dar astăzi, pentru că avem așa sărbătoare mare, prețul va fi de doar 699 de leuți. Deci da, ați auzit foarte bine, 699 de lei pentru aspiratorul nostru de la Rovus. Așa că, dragile mele gospodine, dragi bărbați, dragi gospodari, notați numărul de telefon care este 022-264-036 și începeți a suna, pentru că asta nu este doar o ofertă, eu merg mai departe. Deci, pentru că s-a răcit afară și voi căutați anume ceva mai disponibil, pozitivele noastre de masaj, care voi mă întrebați, Veronica, unde este cioropelul cel la care ne putem încălzi piciorușele? Pentru că noi știm, odată ce ne-a luat recele de la picioare, deci nu ne putem încălzi foarte ușor. Uitați-vă că astăzi am venit și cu acest dispozitiv de masaj 3-in-1, deci care îți masează și îți relaxează piciorușele, plus care și efectul de încălzire ele și încălzește. Deci acum cu doar 699 de lei. Deci când în mod normal prețul lui este de 2000 de lei, astăzi pentru voi, acum norocei mei, 699 de lei. Și voi știți că acest dispozitiv de masaj care este 3-in-1, deci îl folosim nu doar la picioare, deoarece partea de sus se scoate și ne ajută ca să ne măsăm și spatele și burtica, deci acolo unde avem mai mult nevoie. Deci iată așa arată partea care o scoateți și o puteți pune în timp ce stați, nu știu, la un film, ați spus în dormitor sau sunteți la masă și simțiți un pic de presiune, un pic de durere în spate, poftim, aici avem această plăcuță care vine cu acupunctură, care te ajută să te relaxezi, deci cu mici vibrații îți masează toți mușchișorii. Așa că sunați cei care cu adevărat ați așteptat un preț bun, astăzi este despre el, pentru că e doar 699 de lei pentru acest dispozitiv de masaj. Deci am decis să vin nu doar cu un dispozitiv de masaj, deci mai am un dispozitiv la fel de la Olneo, care vine super relax, care este fără fir. Deci ce-mi place la acest dispozitiv? Că noi îl putem încărca prin cablu USB foarte ușor și ne ajută ca să ne măsăm tot corpul. Deci fie mânuțele, fie spatele, fie burtica, fie piciorușele, deci unde avem nevoie, el vine cu mai multe capete, deci după cum vedem are mai multe duze, unde voi o alegeți pe cea care aveți nevoie mai mult. Și ce-mi place că mai vine la pachet și această duză pentru a curăți călcăile. Deci poftim și acest dispozitiv, dragile mele, la fel, în loc de 2000 de lei, astăzi pentru voi 699 de leuți. Deci vă închipuiți cu ce ofertă generoasă am venit eu astăzi la voi, ce ofertă de sărbătoare a pregătit compania pentru voi, pentru că sunteți alături de noi de 16 ani. Uitați-vă că astăzi prețurile se topesc de tot, deci sărbătoare în buzunarul vostru. Și mai am o ofertă interesantă pentru voi, deci am ales să vin și cu gama de limano, deci am ales de toate câte un pic. Deci, ce am aici pentru voi? Tigaia noastră de la Delimano pentru clătite, diametru este de 24, anume din gama nordică, ceea ce vouă vă place foarte mult, pentru că vine cu 3 ani garanție. O puteți folosi și la plita cu inducție și la plita cu gaz. Uitați-vă că tigaia împreună cu blenderul nostru de la Delimano, deci prețul pentru ambele produse, 699 de lei. Deci da, ați auzit foarte bine, când în mod normal doar blenderul este la 999 de lei, tigaia la 999 de lei. Astăzi împreună, deci aveți 699 de lei. Așa că, dragilor, haideți să sărbătorim împreună, haideți să fim împreună și să nu pierdem timpul, pentru că au rămas doar 9 minuțele pentru voi la acest preț minunat. Nu aveți decât să notați numărul de telefon 022-264-036 și să sărbătoriți alături de noi. Deci să vă alegeți produsele de care aveți nevoie cu doar 699 de leuți. Așa că dați repede să vă repet iarăși în întreaga ofertă, pentru că avem foarte multe produse.
1: Te rog, Veronica, deci felicitări în primul rând cu prilejul la aniversării companiei. Și hai să le reamintim tuturor celor care ne ascultă ce oferte le se propune astăzi.
2: Deci o ofertă incendiară, un preț mic pentru moldovenii noștri, 699 de lei pentru aspiratorul nostru vertical, 699 de lei pentru ciorăpelul nostru, dispozitivul de masaj, 699 de lei pentru Super Relax de la Olneo, la fel un dispozitiv de masaj, și 699 de lei pentru un blender și o tigaie. Deci o ofertă incendiară pentru moldovenii noștri.
1: Da. Și atenție, nu se înțelege că toate produsele astea împreună fac 699.
2: Deci 699
1: de lei pentru fiecare produs în parte.
2: Exact. Doar împreună merge blenderul cu tigaia, deci aceste două produse merg la 699 de lei.
1: Să le reamintim ce economie face lumea astăzi dacă ar cumpăra tradițional aceste produse din magazinele voastre?
2: Deci pe moment obțin o reducere de 65%.
1: Așa.
2: Deci poftim, o ofertă în incendiară pentru voi, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, sunăm activ 022-264-036, să știți că și colegii mei sunt pregătiți ca să vă preia toate apelurile, iar pe parcursul zilei revenim și cu mare drag vă registrăm. Și apropo, asta nu este tot. Pentru voi cei care vor alege, deci două oferte, fie că vreau și aspiratorul, dar vreau și blenderul și tigaia, deci prețul va fi de 1399 de lei și în calitate de cadou o să mai primiți și un toaster de la Delimano Primiera ca să vă prăjească pânica și să aveți dimineți frumoase și nu doar dimineți. Așa că la procurarea două oferte, deci fiecare cu 699 de lei. Puteți să luați dispozitivul de masaj și aspiratorul, toasterul vă vine în calitate de cadou. Așa că ne ascultați, sunteți în mașină, sunteți în ambuteaj, aveți posibilitatea ca un mic sunet să dați la noi ca să vă rezervați oferta. 022-264-036 este numărul norocos care astăzi va aduce aceste prețuri minunate. Deci dacă ai nevoie de un aspirator comod, practic, ușor, fără ca să apelezi la aspiratorul cel mare foarte greu și te gândești oare unde l-am pus în depozit, poftim, poți să-l alegi pe al nostru de la Rovos, care este foarte ușor, îl poate folosi fie o mămică, fie bunică sau fie chiar copiii în casă să facă curățenie. Deci este vertical, nu trebuie să te apleci, este cu firul de 5 metri, ceea ce îți permite ca să faci curățenie în toată odaia, deci se golește foarte rapid coșul de gunoi, se spală, filtrul se refolosește, deci foarte comod, 2 ani garanție la acest aspirator, dragi gospodari, și acum prețul este de doar 699 de lei. Ei, când dacă nu acum să sărbătorim împreună și să sunați la 022-264-036 și vă reamintesc că au rămas doar 5 minute norocoase pentru voi. Nu pierdeți timpul, ne ascultați, ne priviți, fie că sunteți din sate, fie că din oraș, fie că din mașină și simțiți că aveți nevoie de un dispozitiv, dragilor, pentru că este rece afară. Toți noi muncim, mai ales oamenii care sunt în câmp, lucrează mai mult, deci cu mai multă forță. Veniți acasă obosiți și aveți nevoie de un pic de relaxare, un pic de masare sau v-a fost frig la picioare, vă tras curentul și ca să nu mergem noi de fiecare dată, nu știu, la o ședință de masaj, să ne programăm, să așteptăm rând, noi putem să avem o mică relaxare chiar la noi acasă cu dispozitivele de masaj de la Olneo, care te ajută să te relaxezi ori de câte ori ai nevoie, deci întreaga familie.
1: Prieteni, astăzi la Teleshopping, iată, una din ofertele propuse la 699 de lei, dacă acceptați două oferte, să doriți două oferte, aveți de achitat 1398 de lei, în schimb aveți și un cadou toaster.
2: Da, așa că vă recomand, nu luați doar o singură ofertă, pentru că astfel de prețuri nu le găsim nicăieri, le găsiți doar la noi, doar pentru voi cei care sunteți alături, așa că sunați, luați o ofertă, luați două oferte, luați trei și luați patru și aveți grijă și de mama și de bunici și de fiică, de toți, pentru că suntem moldoveni, ne place să mergem în vizită, nu cu mâinile goale, să avem ceva în mână. Păi poftiți, din atâtea oferte eu sunt sigură că voi o să vă alegeți anume produsul de care aveți nevoie mai mult. Așa că vă reamintesc numărul de telefon 022-264-036. Deci ofertă incendiară de la compania noastră, pentru că am făcut 16 ani. Deci nu este un an și nu 2 și nu 10. 16 ani în spate de când suntem alături de voi, de când venim în casele dumneavoastră și uitați-vă că astăzi sărbătorește și buzunarul dumneavoastră alături de noi. Deci produse cu doar 699 de leuți, aspiratorul nostru vertical electric. Poftim! Azi și acum 699 de lei. Deci nu mai sta pe gânduri. Îți era în plan să-ți schimbi aspiratorul sau te gândeai oare cum ar fi să-mi iau un aspirator mai ușor, mai comod? Acum este momentul. 022-264-036 și el este al tău. Nu lua doar un aspirator, ia două și primești și toasterul în calitate de cadou.
1: 3 minute mai sunt.
2: Așa, 3 minute în joc pentru voi, dragi moldoveni, așa că repede ne ascultați, ne priviți, beneficiați de aceste minunate oferte, de aceste minunate prețuri. Deci avem aici blenderul nostru de la Delimano Primera, este electric, te ajută să faci fie un piure pufos, fie un pateu dieficat, fie un pateu de legume, deci orice dorești să mărunțești. Ai copii mici acasă, începeți diversificarea, deci acest blender care vine cu păhăruț te ajută foarte comod ca să gătești orice. Și mai ales că blenderul astăzi vine la pachet cu tigaia de clătite. Deci îți dorești să faci un aluat de clătite, repede în această tigaie cu diametru de 24 le prăjești și ce-mi place că ți iese din prima. Deci nu îți dă bătăi de cap, că nu se lipește, se rup și în această tigaie ți ies clătitele perfect. Și nu doar clătite, dragile mele, putem să gătim, putem să gătim și o omletă și dimineața niște pancake-uri în această tigaie. Și atât poftim, tigaia și blenderul 699 de leuți. Așa că, dragi moldoveni, sunați 022-264-036 și uitați-vă că au intrat în joc ultimele două minute pentru voi. Ne sunteți alături, ne ascultați, aveți nevoie de un dispozitiv de masaj, mergeți la mama și știți că ar avea nevoie, poftim, puteți alege dispozitivul fără fir care te ajută să-ți masezi tot corpul sau dispozitivul de masaj care este electric și îți încălzește și îți masează și piciorușile. Deci, indiferent de ce ofertă îți alegi, prețul este unic, 699 de leuți. 022-264-036. Astăzi doar timpul ne presează și uitați-vă că a rămas ultimul minut pentru voi. Haideți, haideți, repede, activ, 022-264-036. La mulți ani nouă, la mulți ani vouă că sunteți alături de noi. O zi cu noroc și cu mult soare în suflet. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și astăzi poftim, oferta este valabilă toată ziua.
1: Veronica, felicitări încă o dată cu prelejul aniversării. A fost Teleshopping. Rămâneți și în continuare cu Radio Noroc.
0: Ați ascultat? Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova intenționează să-și dezvolte propria industrie militară pentru producția de drone, interceptoare și sisteme antidrone. Deși companiile străine se declară gata să investească, planul este blocat în prezent de lipsa unui cadru legislativ clar și transparent. Inițiativa a fost lansată în vara acestui an, când președintea Maia Sandu a cerut adoptarea pachetului de legi până în toamnă. Termenul a fost însă depășit din cauza birocrației și a remanierilor guvernamentale. Președintele Comisiei pentru Securitate Lilian Carp de asigurări că proiectul se află pe ultima sută de metri. Noua lege va defini tehnologiile cu destinație dublă și va stabili reguli pentru investitori. În același timp, reprezentanții industriei de profil din România avertizează că investitorii au nevoie de garanții juridice solide pentru a nu-și risca capitalul. Experții subliniază că din cauza resurselor financiare limitate, Chișinăul trebuie să mizeze pe parteneriate cu Bucureștiul și pe accesarea fondurilor europene de securitate. Între timp, numărul incidentelor provocate de dronele care încalcă ilegal spațiul aerian al țării continuă să crească, sporind presiunea asupra autorităților. O femeie în vârstă de 61 de ani din Chișinău a fost înșelată cu suma de 1,7 milioane de lei după ce a fost convinsă prin telefoane de la persoane care pretindeau a fi polițiști și angajați poștali să-și vândă locuința și să le predea banii. Autoritățile recomandă cetățenilor să întrerupă imediat apelurile suspecte în care se cer sume de bani sau date personale și să raporteze orice tentativă de fraudă la numărul de urgență. Poliția precizează că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, alte trei cazuri comise anterior au fost sesizate abia acum de victime, iar prejudiciul total cauzat în aceste dosare depășește 2 milioane de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal dintr-un total de 240.000 programate pentru acest sezon. Serurile vor fi distribuite în mod prioritar instituțiilor medicale pentru protejarea categoriilor de risc și a personalului expus. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, preparatele au fost achiziționate complet din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Este vorba despre un vaccin trivalent administrat în doze de 0,5 ml conceput să ofere protecție împotriva trei tulpini diferite ale virusului gripal. Medicii specialiști subliniază că imunizarea reprezintă cea mai sigură metodă de reducere a spitalizărilor și a complicațiilor grave cauzate de boală. Sezonul Nobel ajunge astăzi la punctul culminant la Oslo, unde va fi anunțat câștigătorul premiului pentru pace din acest an. Într-o lume marcată de crize, Comitetul Norvegian a primit 287 de nominalizări. Principala speculație a experților vizează modul în care alegerea va fi primită de președintele american Donald Trump. Numele laureatului va fi dezvăluit la ora 11 în clădirea Institutului Nobel. Analiștii exclud categoric acordarea premiului lui Donald Trump, considerat nedemn la Oslo din cauza politicilor sale externe și atacurilor asupra presei. Chiar liderul american a sugerat recent că nominalizarea sa este puțin probabilă. Pentru a evita tensiunile cu Washingtonul, comitetul s-ar putea orienta spre organizații umanitare consensuale. Favoriții din acest an includ rețeaua de voluntari din Sudan, celulele de intervenție de urgență, organizația Save the Children sau ucraineanul Mykola Kuleba. Există însă și variante considerate riscante, precum Curtea Penală Internațională sau Papa Leon al XIV-lea. Câștigătorul va primi o medalie de aur și un cec de 12 milioane de coroane suedeze. Ceremonia oficială de înmânare va avea loc pe 10 decembrie.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Bere gratis și am na gum e dragostea, păi cum să fie așa cum vrea ea, sau cel puțin așa pe impresia pământenilor, aceasta e impresia pământenilor. Poate în universul acesta, fără sfârșit, dragostea e mai generoasă sau arată puțin altfel decât pentru noi locuitorii terei. Dacă, apropo, legat de dragoste, ar fi să consolați pe cineva și să-i spuneți că dezamăgirile în iubire vin, rămân puțin, poate uneori mai mult, și pleacă până la urmă, am putea să-l consolăm pe un personaj dintr-o melodie a lui Cătălin Josan. Deocamdată îl ascultăm și ne promitem că melodii vesele, dacă se poate foarte vesele, ascultăm astăzi în Casa Mare, de acum și până mai aproape de ora 14. Valeria sunt, vă invit ca de obicei să rămânem împreună și să încheiem frumos, pe un ton pozitiv, finalul acestei săptămâni lucrătoare. Neața bună!

Acum că am aflat rețeta iubirii, apropo de la Proconsul, a fost și rețeta iubirii și melodia aceasta optimistă, zic eu, cu multe sfaturi. Haideți să vedem cu ce mai respiră leul nostru moldovenesc. Să știți, se apreciază în raport cu euro și hrivna ucraineană, dar pierde teren în fața dolarului american și a leului românesc. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi 9 octombrie, euro este cotat la 20 de lei și un ban, iar dolarul american a ajuns la 17 lei și 90 de bani. Conform datelor BNM, un leu românesc este cotat la 3,74 lei moldovenești, în timp ce o hrivnă ucraineană valorează 39 de bani.

0: calitate.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 197,90 lei și spate de porc la 89,90 lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelare cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

O Lăsărașcu, uite, zău că ia ca așa, poate ne facem la final de săptămână timp pentru jocul satului, nu știu, poate la Cahul, acolo unde toată lumea, duminică de duminică, joacă horele în piața horelor și nu doar hore. Dacă e un punct al horelor prea depărtat pentru dumneavoastră și ajungeți la Chișinău sau sunteți deja la Chișinău, poate pentru un muzeu, pentru acel frumos de care are nevoie sufletul, vă faceți timp weekendul acesta. Ieri, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, a fost inaugurată expoziția personală a artistului plastic Igor Isak, Spațiul care mă iubește. Aceasta poate fi vizitată până la 1 noiembrie. Mâine, începând cu ora 12, suntem invitați să participăm la un tur tematic dedicat marelui sculptor Alexandru Plămădeală. E organizat cu ocazia zilei sale de naștere. Este vorba despre data de 21 octombrie. Vom descoperi viața și creația artistului printr-o selecție de lucrări din expoziția permanentă a muzeului. Și tot mâine, la Muzeul Național de Artă, copiii sunt așteptați la un atelier de creație cu tematică tomnatică și la o excursie în care vor descoperi împreună de ce artiștii au ales să reprezinte anumite obiecte și ce semnificații se ascund în spatele detaliilor din tablouri. Eu cred că și maturii ar fi interesați referitor la un astfel de atelier de creație cu tematică tomnatică. De fapt, toamna începe să-și arate din frumusețe și e pur și simplu superbă. Iar o dimineață și cu soare și cu ceață și cu un nou oraș e exact ce îi se potrivește toamnei și nouă, unora dintre noi, cel puțin cei mai nostalgici, mai melancolici, mai bine zis. Melodia următoare e cu melancolie sau nu prea? Aflăm imediat, e de la Horia Brenciu și se numește Când soarele răsare.

Delia și poate cea mai frumoasă melodia ei, Cine m-a făcut om mare. Care vă era partea preferată a săptămânii când erați elevă? Iată că întrebarea aceasta m-am trezit ascultând-o pe Delia, exceptând vacanța de vară, pentru că vacanța mare e cu totul și cu totul altă poveste, altă planetă, cum spunem noi. Nu am reușit încă să răspund la întrebare, dar cred că sâmbăta și duminica, cu excepția câtorva ani în care poate vă amintiți unii dintre dumneavoastră, am învățat și sâmbăta, am mers la ore așa în toată legea. Sâmbăta și duminica erau cam pe același palier, pentru că era cumva altfel și o libertate a noastră a copiilor. Cu gândul la bucuriile copiilor de astăzi, căci ei sunt cei mai importanți, ei sunt viitorul acestei țări, vă invit să ascultăm Liber de la 3 Sud Est. Un weekend frumos să planificăm și să ne-l facem frumos!

0: date.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 750, Strășeni.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Mândrulița cu Paris, iată un titlu cu o anumită eleganță de la Valentina Coșocaru și Nicolae Glib, apropo, această variantă a celebrei melodii. Între timp, horoscopul urmează în Casa Mare și începem cu Berbec. Bună dimineața! Relațiile parteneriale se vor modifica radical începând de astăzi. Desprinde-te de cele vechi, lasă neplăcerile deoparte și deschide-te către noi orizonturi parteneriale. S-ar putea să nu fie pe placul tău ceea ce vezi sau auzi, dar cu trecerea timpului vei constata că totul a fost și este în favoarea ta. Cum se spune pe la noi, tot răul e spre bine. Da, nu e valabil întotdeauna, dar de multe ori anume așa se adeverește. Taur, ziua anunță începutul unui nou capitol profesional, ori ți se schimbă condițiile de muncă, ori salarizarea, ori colegii sau șefii, ori schimbi serviciul în totalitate. Entuziasmul este accentuat, dar ar fi bine să te stăpânești. Sănătatea este cam vulnerabilă astăzi, grijă mare și la acest capitol. Gemeni, totul se modifică în relațiile sentimentale și în cele cu copiii începând de astăzi. Contextul astral aduce adieri noi în plan sentimental, vechiul rămâne în urmă fără drept de revenire și vrei nu vrei, te vei trezi într-o nouă poveste amoroasă. Iubirea și implicațiile ei vor căpăta conotații noi pentru tine. Rac, ziua ți aduce noutăți în relațiile familiale, de unele rude te vei îndepărta definitiv din vari motive, însă te vei apropia de altele la care nici cu gândul nu gândești. Pe de altă parte, raporturile tale cu tot ce ține de tradiție, trecut, familie, casă, vor fi altele, însă mult mai apropiate de realitatea de acum, realitatea contemporană. Leu, relațiile cu cei apropiați se vor reconfigura definitiv începând de astăzi. Vin către tine personaje noi, interesante, care îți vor fi alături mult timp, se pot contura la orizont o călătorie sau abordarea unor studii profesionale care să-și lase amprenta pe tot restul vieții. Atenție la felul în care vorbești. Fecioară, se conturează modificări ale veniturilor pe care le obții din munca desfășurată la serviciu datorită influxurilor astrale de astăzi. Va fi nevoie să muncești mult și să-ți schimbi concepțiile, atitudinea vis-a-vis de regimul muncii și plata aferentă. Atenție la nivelul energetic al organismului care îți poate oferi neplăceri. Dozează-ți eforturile. Iată și când este vorba despre a lucra prea mult, iarăși ne întoarcem la proverbul cei mult strică. Sau poate nu, dumneavoastră decideți. Cred că o melodie e potrivită pe la mijloc de horoscop, după care îl continuăm. Foaie verde 3 Gheorghine, un cântec al Ioanei Căpraru.

Interesant aranjament muzical are această melodie și cei ce au ascultat-o cu atenție îmi dau dreptate, sau poate cei din domeniu. Ioana Căpraru, Foaie Verde 3 Gheorghine. Între timp continuăm horoscopul pentru același 9 octombrie. Balanță, neața bună. Este o zi specială pentru tine. Energia astrală te va îndemna să abordezi noi începuturi în toate capitolele vieții. Dozează-ți eforturile pentru că riști să te supra-soliciți fizic și nervos. Atenție la relațiile cu ceilalți, foarte ușor poți strica relații și colaborări bune. Relaxează-te, desprinde-te de iureșul cotidian, oferă-ți momente de răsfăț. Ajută, se pare, la capitolul nervi. Scorpion, ar fi bine dacă ai putea să-ți iei liber de la toate activitățile de astăzi. Forfota din jurul tău te obosește și te predispune doar la odihnă, visare, detașare de tot și toate. Evită deciziile majore, discursurile publice și acțiunile de anvergură. Sănătatea este vulnerabilă. De evitat consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale. Săgetător, capitolul prieteni și protectori va cunoaște începând de astăzi o revigorare deosebită. Vrei, nu vrei, va trebui să renunți la relațiile vechi și să te pregătești de noutăți la acest capitol. Se conturează apariții noi și interesante în viața ta, care își vor lăsa amprentele pe tot restul vieții. Evită dialogurile frivole și deciziile de orice fel. Capricorn, ziua îți vestește un nou culoar profesional cu funcții înalte, răspundere, dar și cu plăți pe măsură. Sunt posibile altercații cu șefii, însă nimeni și nimic nu-ți poate împiedica ascensiunea socială. De acum încolo, ți se vor schimba statutul socioprofesional și imaginea în ochii celorlalți. Susține-ți ideile, planurile și lasă emotivitatea și scepticismul deoparte. Un bună dimineața și pentru nativii din Vărsător. Energia zilei îți oferă visuri înalte, o mare deschidere a mentalului superior și planuri mărețe de dezvoltare personală. Sunt momente favorabile și unice de a te așeza pe un culoar evolutiv deosebit, cu impact pe tot restul vieții. Pe de altă parte, s-ar putea să afli informații importante despre unele cunoștințe aflate departe de granițele țării. Pești, capitolul financiar, în special latura care privește banii și bunurile pe care le dețin comun cu alții, va primi influențele deosebite astăzi. Se conturează variante noi de câștig din partea altora, poate fi vorba de primirea unei moșteniri sau de partaje în cazul unui divorț. Evită semnarea documentelor de orice fel și promisiunile de colaborare. Nu știu câte promisiuni reușesc să facă sau să nu facă peștii astăzi, dar de la astre cam atât. Avem nevoie, sau mai bine zis, un alt personaj are nevoie de un sfat în dragoste, se pare. Spune-mi, lume, ce să fac. L-ascultăm pe Constantin Rotaru.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Vești bune pentru pasagerii care circulă între raioanele țării. Călătoriile cu transportul public interraional se ieftinesc începând de astăzi. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un nou tarif plafon provizoriu de 1 leu și 17 bani pentru fiecare kilometru parcurs. Măsura vine după o perioadă de scumpiri și reflectă ieftinirea carburanților pe piața locală. Noul tarif a fost calculat pe baza prețului mediu al motorinei din ultima săptămână, care a scăzut la 35 de lei și 57 de bani per litru. Această reducere de 2 bani pe kilometru va aduce la scăderea prețului biletelor pe rutele lungi. De exemplu, o călătorie de la Chișinău la Orhei va fi mai ieftină cu aproximativ 1 leu, în timp ce un bilet până la Rezina va costa cu 1 leu și 18 bani mai puțin. Cele mai mari economii vor fi resimțite pe rutele spre Cahul și Briceni, unde prețul unei călătorii scade cu peste 3, respectiv 5 lei. Salariile cadrelor didactice din Republica Moldova vor crește cu 11 până la 14% de la 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun, care a precizat că unii profesori vor putea beneficia suplimentar și de un spor de performanță. Până la intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, profesorii primesc deja o plată suplimentară lunară de 1000 de lei net pentru o normă didactică. Ministrul a explicat că în acest an cadrele didactice vor beneficia de 4 astfel de plăți repartizate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. De la 1 ianuarie, acest ajutor va fi absorbit de majorarea salarială de bază. Procentul exact de creștere va varia în funcție de veniturile și criteriile aplicabile fiecărui profesor. În plus, un nou spor de performanță de până la 15% va fi acordat dintr-un fond special pe baza unor criterii stabilite împreună cu sindicatele. Un cetățean turc în vârstă de 26 de ani, aflat în căutare internațională încă din primăvara acestui an, a fost extradat din Republica Moldova. Inspectoratul General al Poliției anunță că bărbatul a fost predat oficial autorităților din Ankara pentru executarea unei pedepse cu închisoarea. Bărbatul era urmărit prin canalele Interpol în baza unui mandat emis de Biroul Central Național din Turcia. Potrivit dosarului penal deschis pe numele său, acesta fusese condamnat definitiv în țara natală și are de executat o pedepsă de 5 ani de detenție. Procedura de extradare a fost aprobată de instanțele de judecată de la Chișinău. Operațiunea complexă de transfer a fost pusă în aplicare de Direcția Cooperare Polițienească Internațională în comun cu Inspectoratul pentru Migrație și Serviciile de Escort ale Poliției Capitalei. Predarea propriu-zis a avut loc sub paza strictă pe aeroportul internațional Eugen Doga. Un bărbat a fost împușcat și rănit de un agent federal din cadrul Serviciului de Imigrare din Statele Unite în timpul unei operațiuni desfășurate la New York. Incidentul a provocat îngrijorare, deoarece pe bancheta din spate a vehiculului vizat se afla un copil în vârstă de 5 ani. Focurile de armă au fost trase de un ofițer ICE, structura federală responsabilă cu aplicarea legilor privind imigrația. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii oficiale despre motivul pentru care agentul a recurs la armă sau despre identitatea bărbatului rănit. Din fericire, minorul aflat în interiorul mașinii a scăpat nevătămat în urma incidentului. Cazul se află acum în anchetă, urmând să se stabilească dacă procedurile tactice de reținere au fost respectate de către Serviciul Federal. Biroul Central ICE de la New York a anunțat o anchetă internă. Și pe final aflați că administrația condusă de Donald Trump analizează posibilitatea de a folosi nave maritime pentru a transporta și deporta migranți în America Centrală și de Sud. Propunerea a atras imediat critici dure din partea opoziției, un fost oficial descriind embarcațiunile drept nave închisoare. Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că își evaluează toate resursele pentru a îndeplini misiunea președintelui de securizare a țării. Planul ar transfera o parte din costurile logistice către departamentul Departamentul de Război însă ridică semne de întrebare privind eficiența economică. Experții în politici de migrație avertizează că o astfel de măsură ar fi mult mai scumpă decât zborurile de deportare folosite anterior. De asemenea, specialiștii subliniază că deplasarea oamenilor prin apele internaționale timp de mai multe zile ridică probleme juridice complexe legate de jurisdicție și de respectarea drepturilor omului. Până în prezent, nicio țară din America Latină nu a confirmat dacă va accepta acostarea acestor nave pe teritoriul său.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile

Oxana Stati și copilăria mea, o melodie în care cred că mulți se regăsesc și pe bună dreptate. În copilărie, doamna, exista un moment care ne făcea tare curioși pe noi copii, schimbarea orei. Ei bine, o nouă toamnă, o nouă schimbare a orei. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie. La 4 noaptea, sau mai bine zis dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră la ora 3, ceea ce înseamnă o oră în plus de somn, precum și seri întunecate mult mai devreme. Dispozitivele digitale conectate la internet, precum și telefoanele mobile, tabletele, computerele și ceasurile inteligente, de regulă se actualizează automat, singurele, cum spunem noi. Ceasurile mecanice, cele de mână, de perete, deșteptătoarele, dacă mai există deșteptătoare clasice în Moldova, bineînțeles, au nevoie de un pic de atenție din partea noastră, trebuie reglate manual. Schimbarea orei în Moldova e aliniată în calendarul utilizat în statele Uniunii Europene, în baza unei decizii aprobate de guvern pe 25 februarie, anul curent. Astfel, trecerea la ora de vară se face în ultima duminică din martie, când ora 3 devine ora 4, iar revenirea la ora de iarnă are loc în ultima duminică din octombrie, când ora 4 devine ora 3. Păi am pierdut primăvara o oră de somn, acum o vom recupera. În ceea ce privește aceste schimbări, întotdeauna informația cred că trebuie să ajungă prima la noi, după care încet, încet, peste o mică perioadă, ne obișnuim și, bineînțeles, nu sărim peste acest pas mic, dar foarte important. Important e în Casa Mare și următoarea melodie de dragoste, aș spune primăveratică, pentru că și un zărzărel e amintit de Radu Dorgan în melodia Fata cu părul ca inul.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
8: Bunica știe cât de bune sunt bananele la 26,50 lei kilogramul, roșii cherry.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: De Marchema, Constantin, o melodie de la Nicolae Paladi. De la poliție o nouă avertizare după ce o femeie a fost înșelată cu suma de 1,7 milioane de lei. Ne recomandă poliția să fim prudenți în cazul apelurilor în care persoane care se prezintă drept angajați ai instituțiilor publice, băncilor sau altor organizații solicită bani ori date personale. Oamenii sunt îndemnați să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să nu divulge date bancare sau coduri de acces. În cazul unui apel suspect, conversația trebuie încheiată, iar poliția sesizată imediat. Paza bună trece primejdia rea, așa se spune pe la noi și așa ar trebui să procedăm de fiecare dată. Vigilență, vigilență și iar vigilență, cu atât mai mult că 53 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Este, se pare, un subiect care trebuie abordat la nesfârșit sau cel puțin până o să înceteze să mai existe astfel de cazuri. Dar oameni răi au fost în toate timpurile, nu? Așa par spune bătrânii noștri referitor la acest subiect. Referitor la educație, are pentru noi noi sfaturi într-o nouă ediție a rubricii Sfaturi pentru Părinți, Radu Anastas.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru Părinți.
2: Bună! Astăzi afli de ce un copil încăpățânat poate deveni mai bogat și mai de succes decât ceilalți copii. Ajunge adesea la limita răbdării cu cel mic atunci când își impune propria voință și nu face ce-i zici. Însă poate că nici nu e de dorit să încerci la nesfârșit să-l schimbi, să-l determini să renunțe la încăpățânarea care te scoate din minți de cele mai multe ori. Trebuie să recunoști că de multe ori nimic nu-l poate face pe copilul tău să se îmbrace mai repede atunci când vă grăbiți undeva. E încăpățânat și cu asta basta. Totuși, încăpățânarea nu e neapărat un defect, ci poate deveni chiar un avantaj, dacă îi să luăm în seamă un studiu recent. O revistă celebră britanică a publicat rezultatele unui studiu recent care încurajează pe părinți să-i lase pe copiilor să fie încăpățânați și să nu încerce să schimbe asemenea caracteristică la cei mici. După 4 decenii de cercetări, studiul a ajuns la concluzia că copiii încăpățânați sunt cei care vor ajunge adulți ambițioși, pregătiți să realizeze mai multe în viață. Studiul a fost realizat pe 700 de copii de 12 ani care au fost observați până la vârsta de 52 de ani. Adulții care erau încăpățânați în copilărie au devenit mai ambițioși și au ajuns să câștige un salariu mai bun decât cei care în copilărie erau cuminți și supuși. Unele dintre trăsăturile analizate în cadrul studiului au fost lipsa răbdării, încălcarea regulilor și sfidarea. Copiii încăpățânați își urmează scopul mai hotărât și obțin mai multe la maturitate. Și asta nu e tot. Dacă descoperi că micuțul tău nu se teme să treacă peste cuvântul tău și să încalce regulile, aceste lucruri îi pot fi benefice în viitor. Mulți dintre adulții care au ajuns bine în viață au încălcat regulile primite în copilărie.
3: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru Părinți.

Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Trenul e mașină mică, varianta cântată de Luminița Caluta aici în Casa Mare, unde avem o noutate bună, chiar foarte bună. Adolescenții și adolescentele din 35 de localități ale țării vor participa la activități dedicate relațiilor sănătoase, egalității, respectului reciproc și prevenirii violenței în cadrul campaniei Puterea Exemplului. O campanie lansată de Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. E o campanie pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani și urmărește să îi ajute să recunoască comportamentele abuzive, să-și protejeze limitele personale și să știe unde pot solicita ajutor. Vor avea un caracter interactiv toate aceste activități. Discuții, jocuri de echipă, flash mob-uri, exerciții practice. Vor fi analizate niște situații din viața de zi cu zi și vor discuta tinerii despre diferența dintre grijă și control, precum și despre modul în care stereotipurile pot influența relațiile. Dacă în familia tânărului, a tinerei, se întâmplă niște situații pe care tata sau mama le acceptă și nu sunt ok, acel tânăr-tânără nici măcar nu și-ar putea da seama că, de fapt, nu sunt în regulă astfel de lucruri. De exemplu, solicitarea parolei telefonului partenerului sau încercarea de a decide cu cine poate fi prietenă ori prieten o altă persoană. Organizatorii spun că astfel de exemple vor fi folosite pentru a deschide discuții despre respect, încredere, libertate de a lua propriile decizii. Participanții vor fi încurajați să ducă mai departe informațiile și experiențele acumulate prin organizarea unor activități în școli și în comunități. Totodată, aceștia vor afla cum se pot implica în rețeaua națională a tinerilor ambasadori. Sunt foarte multe situații care s-ar părea că nu prea ne privesc, dar care, de fapt, perpetuează niște lucruri în societatea noastră deloc ok, și o să vă dau acum un exemplu foarte, foarte simplu. Într-un colectiv sau într-o gașcă, cineva face o glumă sexistă la adresa bărbaților sau la adresa femeilor. Nu contează că se întâmplă și în cazul unora și în cazul altora. Ei bine, a nu râde la acea glumă sau a spune nu e normal să faci asemenea glume, să ieși din rândul celorlalți, e un semn de curaj și de conștientizare că, de fapt, nu este normal să privim băieții, fetele, bărbații, femeile din această prismă. Și aș mai vrea să vă spun, seria de întâlniri face parte din implementarea strategiei de comunicare Puterea Exemplului pentru anii 2025-2030. Mult succes și cât mai multe ferestruici deschise la acest capitol pentru noi toți, pentru că e nevoie. Un joc de bugeac urmează aici în Casa Mare, la Nai Vasile Iovo.

citate. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank.

0: 45 lei pe lună.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Funcționarii serviciului Vamal au dejucat 3 tentative de introducere ilegală a unor mărfuri nedeclarate în Republica Moldova. În cadrul controalelor de la posturile Giurgiulești 1 și Costești, inspectorii au confiscat un pistol cu 60 de cartușe, piese pentru drone și bunuri electronice de valoare. Primele 2 cazuri au fost înregistrate la punctul de trecere Giurgiulești 1 în baza analizelor de risc. Într-un autoturism venit din Turcia, vameșii au descoperit ascunse în zona roții de rezervă un pistol de calibrul 9 mm, 2 magazii și muniție aferentă. Armamentul aparținea unui cetățean moldovean în vârstă de 31 de ani. La scurt timp, în același post Vamal, au fost depistate mai multe componente nedeclarate pentru drone. Acestea se aflau într-un SUV condus de un cetățean ucrainean. Al treilea incident a avut loc la Costești, unde inspectorii au verificat un microbus de pasageri care circula pe ruta

0: Germania, Republica Moldova. În bagajele de mână ale șoferului moldovean au fost găsite 4 telefoane mobile de ultimă generație, un laptop și 5 monede de colecție. Toate bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoritățile continuă cercetările pentru aplicarea sancțiunilor legale. Consiliul Concurenței a aplicat amenzi record în valoare totală de aproximativ 95 de milioane de lei pentru 27 de firme de construcție. Autoritățile au constatat că întreprinderile s-au înțeles în secret și au trucat licitațiile publice destinate reabilitării drumurilor din țară. Investigația de amploare a vizat contracte de achiziție evaluate la 1,75 de miliarde de lei atribuite de Administrația de Stat a Drumurilor în perioada 2019-2020. Inspectorii au demonstrat că firmele au făcut schimb de informații confidențiale și au împărțit dinainte contractele finanțate din fondul rutier. Frauda a afectat aproape jumătate din totalul fondurilor alocate în acea perioadă pentru infrastructură. Pentru a obține clemență, 7 dintre companiile vizate și-au recunoscut parțial sau total vina, beneficiind astfel de o reducere substanțială a amenzilor. Consiliul Concurenței a subliniat că existența unei competiții reale ar fi generat economii majore la bugetul de stat. Cele 27 de firme au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a contesta sancțiunile în instanța de judecată. Un număr de 86 de operații de transplant au fost realizate în Republica Moldova în primele 9 luni ale acestui an. Intervențiile chirurgicale au fost finanțate integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, valoarea totală a alocărilor fiind de 12 milioane și jumătate de lei. Datele au fost prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină cu ocazia Zilei Europene a Donării și a Transplantului de Organe. Potrivit raportului, medicii au efectuat 7 transplanturi de ficat, 10 de rinic și 10 de cornee. Cele mai multe proceduri, în număr de 54, au vizat transplantul de membrană amniotică pe suprafața oculară. De asemenea, au fost înregistrate și 4 prelevări de organe de la donatori vii. Toate aceste intervenții extrem de complexe s-au desfășurat la Spitalul Clinic Republican și la Spitalul Municipal Sfânta Treime. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a criticat dur poziția Statelor Unite, acuzând Washingtonul de lipsă de voință în a ajuta militar Kievul. Declarațiile vin pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești, care au ucis 78 de persoane și au rănit peste 200 în ultimele două zile. Bilanțul a crescut dramatic după ce o bombă ghidată a lovit orașul Kramatorsk, distrugând 2 autobuze pline cu pasageri. Doar în acest atac au murit 35 de civili. Guvernatorul regional a declarat că armata rusă vizează în mod deliberat zonele aglomerate pentru a provoca maximum de victime. Liderul de la Kiev s-a arătat indignat de faptul că oficiali americani poartă discuții economice secrete cu Moscova, inclusiv despre proiectul conductei Nord Stream, în timp ce refuză să deblocheze accesul complet al Ucrainei la serviciul de satelit Starlink. Zelenski a cerut direct președintelui Donald Trump să permită utilizarea tehnologiei pentru a putea ținti lansatoarele de rachete balistice ale Rusiei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Casa Mare cu Radio Noroc la 12:08 minute și eu cel puțin cu gândul la muzica de altă dată. Ne-am amintit și de Anișa 10 și de formația Noroc, mai exact de martie 1966, atunci când la Filarmonica de Stat din Chișinău a avut loc concertul de debut al formației Noroc. În acel martie 1966, din trupă făceau parte Mihai Dolgan, Eugen Varabiov, Victor Legaci, cânta cu vocea, Valentina Repețchi, la fel cu vocea, Vasile Verdeș, Victor Rusnac, Ștefan Petrache și Olga Sorokina. Au urmat ani cu multe schimbări, inclusiv cu multe momente dificile pentru tot ce a însemnat activitatea norocului, contemporanului, apoi iarăși trecerea la noroc, dar norocul și astăzi există și are voci deosebite. Și pentru că una dintre principalele voci ale norocului e a Lidiei Botezatu, astăzi am ales să îi ascultăm Ține-ți, fată, lacrima, o melodie inspirată din folclorul

Formația Noroc, țineți fată lacrimă, o melodie putem spune domnatică și nu doar. Și dacă tot am amintit de noroc, vreau să vă amintesc că și Ion Soruceanu a fost printre artiștii care au debutat în formația Noroc. Astăzi vă invit să-l ascultăm cu Soarele cel Mare, versuri Dumitru Matkovski, compoziție Ion Enache.

Să mizăm pe acest lucru, și anume că dragostea, dragostea adevărată, pentru că de multe ori e confundată dragostea cu amorezarea, are soarele ei mare. Noi avem a ne bucura în continuare de o altă voce unică în Republica Moldova și nu doar. Știu, e cunoscută în mod special cu Reîntoarcere, lansată în 1982, dar astăzi pe Anatol Mărzenco, despre domnia sa este vorba, vă invit să-l ascultăm cu Surioară și să ne mai spunem o dată, ca să nu uităm că timpul trece, muzica bună rămâne.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Cambanal după o asemenea melodie de la Emeric Imre. Apropo, am ascultat Nebun de Alb. Se vorbește, de exemplu, despre hidratare, dar asta e viața. Iubirea e cu romantismul ei, iar sănătatea e cu lucruri de care trebuie să ne ținem. Altfel spus, cu multă disciplină. Până la această oră, 12:34 de minute, ce cantitate de lichide ați consumat? Și aici nu ne referim la vinul bun, să știi măsura, ne referim la apă, ceai și așa mai departe. Eu am o dilemă legată de disciplina cu băutul apei pe parcursul zilei, apă suficientă, pentru că un pahar, două de apă nu sunt suficiente din ce tot citim de atâția și atâția ani. Pe de o parte e bine să te ridici mai des sau să mergi, dacă nu stai la muncă, la așezată, să te ridici și să mergi mai des să bei apă. Pe de altă parte, ci că dacă trebuie să ne ridicăm de fiecare dată ca să luăm apă, sunt șanse foarte, foarte mari să amânăm acest proces. Și uite așa, vine seara, ora 8 seara, ora 8, 9 seara și noi ne-am dat seama că, de fapt, astăzi nu prea am băut apă. Mecanismele împotriva deshidratării se declanșează când e un pic prea târziu. Și ar trebui să facem în așa fel încât apa să fie mereu în fața noastră. Să avem la serviciu o sticlă, preferabil chiar din sticlă, nu din plastic, în mașină, în geantă. Acum e mai simplu cu organizarea și în ceea ce privește telefonul. Putem seta într-un program special sau chiar o alarmă, de ce nu, în telefon și să ne amintească acest gest că e timpul să bem apă. Un om hidratat e un om mai sănătos. Cum spuneam și mai devreme, din gesturi banale, din grijă, din disciplină, bună disciplină, se ține sănătatea. O altă melodie de dragoste urmează aici în Casa Mare și se pare e despre cel mai bun om de pe pământ, cel puțin pentru Elena Gheorghe.

0: Sănătate.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Molding Conbank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
8: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare adunată premieri naționale, prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

codri mei legendar, melodie cântată de multe generații de artiști ai neamului, cântată la un moment dat, iată, și de formația Acord, tocmai i-am ascultat. Între timp, la recomandarea de carte în Casa Mare am ajuns și astăzi o să vă fac și pe dumneavoastră să alergați o fuguță până la bibliotecă și să împrumutați Maimuța Goală. Da, da, ați auzit bine. Maimuța Goală este o carte scrisă de Desmond Morris. Această carte clasică a zoologului Desmond Morris își merită locul alături de alte cărți importante ale omenirii, chiar și alături de Originea Speciilor a lui Darwin, prezentându-l pe om nu ca pe un înger căzut, ci ca pe un antropoid evoluat, care dovedește un simț al umorului, o energie și o imaginație remarcabile, dar care nu este altceva decât un animal aflat în pericolul de a uita de unde a plecat. Prin observațiile sale penetrante asupra începuturilor omului, obiceiurilor lui și legăturilor uimitoare cu lumea animalelor, Maimuța Goală este o carte jalon deopotrivă provocatoare, incitantă și durabilă. S-a vândut în 10 de milioane de exemplare în toată lumea, este un volum care n-ar trebui să-i scape niciunuia dintre noi și care, iată, nu avea cum să nu fie tradus și în limba română, tradus de Valeriu Rendec, dacă nu greșesc. Maimuța Goală, o carte care bănuiesc e parte din bogăția multor biblioteci din țară, nu doar din școli, dar și biblioteci publice. Lecturi plăcute, asta vă doresc, iar legat de următoarea melodie, am mai spus, e foarte complicat să alegi o singură melodie din repertoriul Zinaidei Julea. Astăzi vă invit să ne oprim la Foaie Verde a Bobului.

Un cântec de ciobănie, iată-ne mai aproape de finalul acestei runde, a treia din Casa Mare, pe cea de-a patra, să știți că și astăzi avem rezervată dedicațiilor la pachet. După știri, vă aștept cu felicitări pentru cei dragi dumneavoastră. Cu gemenele Suzana și Daciana Vlad petrecem următoarele minute.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Uzina metalurgică de la Râbnița nu a primit o nouă autorizație de mediu, iar informațiile lansate recent în spațiul public sunt complet false. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a subliniat că actualul document expiră în aproximativ 2 săptămâni. Guvernul impune o condiție extrem de strictă. Inspectorii ecologici de la Chișinău trebuie să primească acces fizic total pe teritoriul uzinei din stânga Nistrului pentru a verifica sistemele de filtrare. Ministrul a avertizat ferm că în lipsa acestor inspecții pe teren, reemiterea actului de funcționare va fi respinsă. Uzina din regiunea transnistreană își reluase activitatea în luna iunie acestui an, fiind conectată la rețeaua electrică a Ucrainei după ce bombardamentele rusești asupra regiunii Odessa o lăsaseră complet nefuncționale timp de câteva luni. Termenul limită pentru conformarea cerințelor de control ecologic expiră odată cu valabilitatea vechiului act provizoriu. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală un proiect de lege care înăsprește dur sancțiunile pentru braconaj. Noile reglementări introduc amenzi de până la 200.000 de lei și pedepse cu închisoarea, interzicând totodată tehnologiile moderne la vânătoare. Noua legislație extinde definiția vânătorii ilicite și interzice explicit folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte a celor cu termoviziune și a aeronavelor fără pilot. De asemenea, transportarea sau comercializarea vânătului ilegal va fi considerată infracțiune. Conform modificărilor aduse codului penal, persoanele fizice care provoacă un prejudiciu mai mare de 10.000 de lei riscă o amendă de peste 42.000 de lei sau până la 3 ani de pușcărie. Pentru persoanele juridice, amenzile ating pragul maxim de 200.000 de lei, însoțite de privarea dreptului de activitate. O altă noutate este introducerea carnetului de vânător oficial eliberat și în format electronic de Agenția de Mediu pentru o taxă de 660 de lei. Legea oferă însă dreptul autorităților de a aproba cote suplimentare de recoltare în afara sezoanelor doar pentru specii precum mistrețul sau șacalul în scopul combaterii bolilor transmisibile. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată complet până la 31 decembrie 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Parlament în lectură finală, scopul fiind eficientizarea economică și administrativă a sectorului feroviar. Documentul elaborat de Ministerul Infrastructurii prevede transformarea actualei structuri în societatea pe acțiuni CFM Infra. Autoritățile dau asigurări ferme că procesul nu reprezintă o privatizare, compania urmând să aibă capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne sub controlul public direct. O serie de atacuri masive cu drone ucrainene a vizat mai multe obiective strategice și militare de pe teritoriul Federației Ruse. În noaptea de 8 spre 9 octombrie, oficialii regionale ruși confirmă că exploziile s-au soldat cu 2 morți și 13 răniți în regiunile de frontieră. Cea mai importantă lovitură a avut loc în localitatea Redkino din regiunea Tver, unde un incendiu puternic a izbucnit la o întreprindere industrială. Deși autoritățile ruse au refuzat să numească fabrica, surse de monitorizare ucrainene afirmă că ținta a fost o uzină experimentală militară. Acolo sunt produși aditivi special pentru aviație și componente vitale pentru combustibilul rachetelor de croazieră. În paralel, sisteme de apărare antiaeriană au fost activate în regiunea Belgorod, în apropierea unui depozit petrolier. Comandamentul rus local a raportat că prăbușirea unor proiectile peste mai multe case de locuit a ucis 2 persoane și a rănit un copil. Alte 9 victime au fost raportate în regiunea Kaluga în urma distrugerii unor elemente de infrastructură urbană. Atacurile de pe teritoriul rus vin în replică la bombardamentele masive coordonate de Moscova asupra regiunilor ucrainene Zaporojie și Kiev.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 28 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

0: venit în Casa Mare.
1: În Casa Mare, unde puteți transmite felicitări în emisie directă, de ajutor 022-545-333, în aceeași Casa Mare puteți transmite un mesaj, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md, fie direct pe Facebook, Radio Noroc este pagina norocului și va fi foarte simplu să comunicăm acolo. De altfel, pe Facebook ne-a și salutat cineva. Astăzi, surioara noastră dragă, Părlici Margareta, își sărbătorește ziua de naștere. Îi spunem la mulți ani, frumoși, realizări mărețe, bucurii de la familie, să ai o zi frumoasă, dragă noastră surioară. Rog de la Anișoara Puică să difuzați melodia Astăzi este ziua mea. Cu plăcere, un la mulți ani și de la noi, audiție plăcută și să fie cu multe bucurii acest 9 octombrie, doamnă Margareta Părlici.

La Căușeni avem astăzi cel puțin un tadic sărbătorit. Despre el ne vorbește o parte din familia din străinătate. Bună, norocoșilor! Astăzi, 9 octombrie, este ziua tatei, Dilan Anatolie, din localitatea Cârnățeni, raionul Căușeni. Își sărbătorește ziua de naștere, iar noi dorim cu această ocazie multă sănătate, fericire, bucurii din partea celor dragi. Dacă se poate, aș vrea să dedicăm și o melodie anume despre tata, cum îl drag fi ca și nepoții din Irlanda. Bun, la mulți ani, domnule Anatolie Dilan, la Cârnățeni Căușeni ajungem neapărat și cu o melodie. Este aleasă din repertoriul

Dragi norocei, un salut transmitem lui Gheorghe Sanatui. Să asculte melodia Auzeam Gheorghe de la Magnat și Feoctist. Îl salută colegii Oleg și Igor. Spor

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

De la Catarsis, o melodie care atât de frumos se pliază pe programul nostru muzical, unul care continuă, unul în care de fapt dumneavoastră sunteți cei ce îl așezați frumos pe undele norocului. Mariana, cred, o ascultătoare fidelă ne salută cu o felicitare pentru o colegă. A vrea să-i spunem la mulți ani colegei noastre, Cucu Nădejdea, și cred că anume așa trebuie pronunțat astăzi numele dumneavoastră, Nadia. Dragă Nădejdea, întregul colectiv îți transmite cele mai calde și sincere felicitări. Suntem extrem de norocoși să te avem în echipa noastră. Mulțumim pentru profesionalismul de care dai dovadă în fiecare zi, pentru energia ta pozitivă, pentru faptul că ești o colegă pe care ne putem baza oricând. Îți dorim sănătate, împliniri pe toate planurile, fericire alături de cei dragi și succes în continuare în activitatea noastră comună. Toate proiectele tale să prindă aripi, iar entuziasmul să nu te părăsească niciodată. Dată. Întreaga echipă semnează mesajul și e o colegă aici care e mai harnică la capitolul felicitări. Între timp, să știți că am căutat și m-am gândit la 10 titluri, cred, dar totuși revin la un titlu, parte din tot ce înseamnă 3 sud-est, și cred că la anii dumneavoastră o să apreciați foarte, foarte mult acest Vesel de ziua ta. Colegii au specificat să fie o melodie veselă. La mulți ani, Nădejdea, Cucu!

De ziua ta de la 3 Sud Est, o melodie cu care am ajuns la o sărbătorită, Nedejdea Cucu. Între timp, Olga Stoian ne salută pe Facebook. Vă salut cu mare drag în această toamnă frumoasă. Propun să ascultăm de la Rodica Ciobanu ceva despre toamnă. Mulțumesc, o zi bună! Este vorba despre o melodie de toamnă cu care a ajuns la noi Rodica Ciobanu.

Doamnă, un anotimp minunat, un anotimp iată cântat și de Rodica Ciobanu, o melodie solicitată puțin mai devreme. Alături de noi este și Angelica, dacă nu greșesc. Bună ziua pentru echipa minunată și norocoasă. Bună, Angelica! Aș vrea să spun cele mai frumoase cuvinte, urări la adresa finuței mele, Aurica Zubco, din Domulceni, Florești, cu ocazia zilei de naștere. Ființă dragă sufletului meu, te vreau sănătoasă, fericită, împlinită, la mulți, mulți ani minunați, bucurii nemărginite, vise împlinite și zile senine alături de familia ta mare și frumoasă. Te îmbrățișez cu mult drag și dor, chiar dacă e virtual. Respect, gândire, gânduri bune pentru tine, finuță scumpă. Dacă este posibil o melodie veselă la alegerea dumneavoastră despre nașă și fină, vă mulțumesc, o zi bună să aveți cu toții. Probabil v-a scăpat și dumneavoastră titlul melodiei la care v-ați gândit, dar știți că avem așa ceva, ceva legat de nașă, fină și așa mai departe. O să ascultăm o melodie. Este, dacă nu greșesc, de la Gabriela Comăneci, da? Ceva de nașă și fină, să-mi confirmați, Angelica. Aurica Zubco, la mulți, mulți ani, să aveți parte de lucruri frumoase. Propun, înainte să selectăm melodia amintită, cu subiectul amintit mai bine zis, să vă dedicăm de aici, din inima Moldovei, un la mulți ani de la Corina Țeper. Să vă bucurați de cântec, să vă bucurați de prieteniile din viața dumneavoastră.

Probabil Nadejda este la serviciu și a ratat felicitarea. Facem excepție și repetăm un mesaj pentru dumneavoastră, Nadia Cucu, cu ocazia împlinirii acelor 37 de ani. La mulți ani și felicitări, dragă Nadia, din partea întregului colectiv farmaceutic. Îți mulțumim pentru profesionalismul și căldura pe care le aduci în echipă. Îți dorim ca rețeta, în ghilimele, vieții tale să conțină doar ingrediente fericite. Sănătate de plină, bucurie alături de cei dragi și mult succes în tot ceea ce faci. Colegele de serviciu, în mod special, semnează acest mesaj, această felicitare, Nadia. Și să știi că am totuși speranța că te-ai bucurat mai devreme de melodia de ziua ta. O melodie asemănătoare ești următoarea, tot cu dedicație pentru Nadia Cucu și, de ce nu, restul sărbătoriților de astăzi. Un la mulți ani de ziua ta de la Ștefan Bănică Junior.

0: De ziua unei foste colege și prietene în același timp are o felicitare doamna Vera, de undeva de la nord ne telefonează doamna Vera. Bună ziua!
1: Bună ziua! De la Iedineț, de la Rojniță. Am o mageată astăzi care locuiește în Lipcani, dar lucrează la vamă și vreau să-i transmit un mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, cu maestra Svetlana Rojniță, viața, să ai o viață plină de bucurii, iar vama destinului tău să lasă să treacă doar fericirea, dragostea și succesul. La mulți ani înainte, sănătate și toate bune, să ai o zi și o sărbătoare frumoasă.
0: Așa să fie, la mulți ani. Svetlana, sper nu e la serviciu chiar acum, poate ascultă aceste cuvinte ale dumneavoastră și se bucură.
1: Mulțumesc!
0: Și vă mulțumesc! Vera, vă mai aștept aici în inima Moldovei. Doamna Vera a lăsat pe seama mea alegerea muzicală. Eu m-am gândit la prietena mea de la Victoria Lungu. Și sper, doamnă Svetlana, să ajungă la inima dumneavoastră acest cântec. Sper, doamnă Svetlana, să ajungă la inima dumneavoastră acest cântec. Mesajul ei, mai bine zis, pentru că cumva personajele sunt diferite, dar... intenția și cuvântul prietenie cred că e cel mai important în această melodie și în viață, unul dintre cele mai importante. Valeria Oțel sunt, ne auzim și în weekend cu Top 10, muzică ușoară și populară, dar ne reauzim și luni în Casa Mare, începând cu ora 10. Pe curând!

0: publicitate.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555.

0: te simți conectat, ești acasă. Starnet. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gamma Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintea Maia Sandu și secretara generală adjunctă a NATO, Radmila Șecherinska, au discutat astăzi la Chișinău despre aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică în domeniul apărării și al contracarării amenințărilor hibride. Șefa statului a apreciat sprijinul NATO și al statelor aliate pentru modernizarea armatei naționale, consolidarea securității cibernetice și creșterea rezilienței în fața riscurilor hibride. Discuția a relevat că lecțiile învățate de Republica Moldova, care a reușit să limiteze ingerințele Rusiei în alegeri, sunt valoroase pentru multe state aliate. Discuția s-a axat și pe situația de securitate din regiune, contribuția țării noastre la securitatea Ucrainei și a Europei, precum și pe parcursul european al Republicii Moldova. Republica Moldova poate conta pe sprijinul Uniunii Europene în domeniul securității și apărării, iar cooperarea dintre cele două părți contribuie la consolidarea capacităților de apărare și la combaterea amenințărilor hibride. Mesajul a fost transmis de Comisarul European pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, în cadrul Moldova Security Forum 2026, comunică MoldPress. Oficialul european a evidențiat asemănările dintre experiențele istorice ale Lituaniei și Republicii Moldova, menționând că ambele state s-au confruntat cu ocupația sovietică și că în prezent se află în apropierea unui vecin pe care l-a descris drept agresiv. Kubilius a făcut referire la presiunile exercitate asupra Republicii Moldova în timpul alegerilor, inclusiv la dezinformare și cumpărarea voturilor, despre care a afirmat că au urmărit subminarea suveranității, independenței și parcursului european al țării. Ați rezistat, ați învins datorită forței și rezilienței dumneavoastră, precum și acțiunilor concrete întreprinse, a declarat Comisarul European. Aproape 30 de are de vegetație uscată au ars în seara zilei de 8 octombrie în localitatea Mereșeu, Caraionul Ocnița. Pompierii au lichidat incendiul înainte ca flăcările să se extindă spre pădurea din apropiere, relatează MoldPress. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 17:40. La fața locului a fost trimis un echipaj de pompieri și salvatori care a stabilit că focul a cuprins o suprafață de circa 30 de are de vegetație uscată. Incendiul a fost lichidat la ora 18:54, fără ca flăcările să se extindă spre pădurea din apropiere. În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să evite incendierea vegetației uscate, a deșeurilor menajere și a stufărișului. De asemenea, oamenii sunt avertizați să nu utilizeze focul deschis în apropierea pădurilor și să nu arunce țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse pe suprafețele cu iarbă uscată. Uniunea Europeană riscă să intre în iarna 2026-2027 cu rezerve de gaze insuficiente pentru a face față unui sezon rece, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al concurenței pentru gazele naturale lichifiate, arată Politico. Un raport al Institutului pentru Economie Energetică și Analiză Financiară estimează un posibil deficit de până la 14 miliarde de metri cubi, echivalentul la aproximativ 7% din cererea UE. Într-un scenariu nefavorabil, prețurile ar putea crește, iar statele ar putea fi nevoite să atragă importuri suplimentare sau să limiteze consumul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Onorock.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
1: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
0: Tu cu caloriferul ai de gând să le cucinzi?
1: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
0: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
1: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. Radio.

0: abonament de la 85 lei pe lună.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova contribuie la securitatea regională prin consolidarea rezilienței democratice, combaterea amenințărilor hibride și participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii. Totodată, NATO a acordat țării sprijin în valoare de aproape 50 de milioane de euro prin inițiativa pentru dezvoltarea capabilităților de apărare. Declarațiile au fost făcute astăzi de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Șecherinska, la Moldova Security Forum 2026, comunicăm alt prez. Oficial a afirmat că Republica Moldova s-a confruntat ani la rând cu ingerințe și intimidări din partea Rusiei, inclusiv cu campanii de dezinformare, cumpărarea voturilor, atacuri cibernetice și acțiuni îndreptate împotriva infrastructurii critice. În pofida acestor presiuni, țara a reușit să-și apere instituțiile democratice și să-și continue parcursul european. Aceasta a subliniat că experiența Republicii Moldova în contracararea amenințărilor hibride poate servi drept exemplu pentru statele membre ale alianței. Banii au devenit un instrument important în tentativele de destabilizare a Republicii Moldova și de influențarea proceselor democratice, înlocuind treptat ideologia, care avea un rol mai important în trecut. Declarația a fost făcută astăzi de către directorul Serviciului de Informații și Securitate, SIS, Alexandru Musteață, în cea de-a doua zi a Moldova Security Forum 2026, informează Moldpress. Potrivit șefului SIS, dacă în urmă cu 20-30 de ani influența era exercitată în mare parte prin ideologie și referințe la trecutul sovietic, în prezent, factorul financiar joacă un rol tot mai important în ingerințele asupra proceselor electorale, în tentativele de destabilizare și în acțiunile menite să influențeze parcursul european al Republicii Moldova. Banul a înlocuit ideologia, a subliniat Alexandru Musteață, explicând că organizarea protestelor, răspândirea dezinformării, recrutarea persoanelor pentru diverse sarcini și desfășurarea atacurilor cibernetice presupun resurse financiare. Peste 19.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului curent prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM. Aproximativ 5.900 de beneficiari sunt șomeri, sau 31%, și 607 șomeri zilieri angajați pe perioadă determinată până la 3 luni, relatează Moldpress. Potrivit Ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, cele peste 19.000 de persoane care au fost ajutate să se angajeze confirmă importanța serviciilor de ocupare și a sprijinului oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. ANOFEM încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și suport pentru angajare. NATO încearcă să asigure Rusia că viitorul exercițiu nuclear din Italia nu reprezintă un motiv de îngrijorare în contextul tensiunilor ridicate dintre Alianța și Moscova, scrie Politico. NATO a anunțat joi că 17 aliați vor participa la exercițiul anual Steadfast Nun, care va avea loc în perioada 13-23 octombrie. Însă anul acesta, exercițiul are loc în condițiile unui schimb tensionat descris între Moscova și NATO, după ce aliații au desfășurat exerciții în apropierea exclavei ruse Kaliningrad în luna august.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știri. știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

0: Minte. Dor din dar.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Fiți de acord că această perioadă din an aduce cu ea o varietate de fructe de toamnă delicioase și nutritive, care nu doar că sunt pline de vitamine și antioxidanți, dar oferă și o explozie de arome unice. Pe măsură ce vreme se răcește, fructele de toamnă sunt esențiale pentru menținerea sănătății și energiei. Iată câteva dintre cele mai gustoase fructe și accesibile în același timp, pe care le putem mânca în această perioadă și, la fel de important, le putem integra în dieta zilnică, indiferent cât de ocupați am fi. Unul dintre simbolurile toamnei, mărul, este probabil cel mai popular fruct al sezonului. Cu o gamă largă de soiuri, de la dulci și suculente la acrișoare și crocante, merele sunt extrem de versatile. Bogate în fibre, vitamina C și antioxidanți, ceea ce le face ideale pentru susținerea sistemului imunitar și îmbunătățirea digestiei. Le putem consuma ca gustare între mese pentru a ne menține sătui și pentru un aport de energie rapid. Putem adăuga felii de mere în salată pentru un contrast crocant și dulce. Putem prepara un desert simplu și sănătos prin coacerea merelor umplute cu nuci și scorțișoară. Putem să le transformăm în piureuri sau compoturi fără zahăr adăugat, perfecte pentru a înlocui dulciurile procesate. Perele sunt un alt fruct esențial în timpul toamnei, oferind o dulceață delicată și o textură suculentă. Bogate în fibre, vitamina C și potasiu, contribuind la sănătatea inimii și a sistemului digestiv. Poate e mai puțin specific moldovenilor, dar le putem felia și le putem servi alături de brânzeturi pentru o gustare elegantă și savuroasă. Le mai putem găti într-un sirop ușor de miere și scorțișoară pentru un desert reconfortant. Le putem tăia cubulețe și le putem folosi în salatele de toamnă, alături de nuci, rucola și brânză de capră. În top 3 fructe din Republica Moldova sunt desigur și strugurii, renumiți nu doar pentru gustul lor, dar și pentru conținutul ridicat de resveratrol, un antioxidant puternic care poate sprijini sănătatea inimii și reduce inflamațiile. Strugurii de toamnă sunt suculenți și disponibili într-o varietate de culori, de la verde la violet și roșu. Îi putem consuma proaspeți ca gustare simplă și rapidă, adăuga în salate pentru un contrast de texturi și arome și mai putem coace ușor în cuptor pentru a-i transforma într-o garnitură dulce acrișoară, perfectă alături de carne de pui sau, de exemplu, pește. Atât deocamdată la acest subiect, pe cât de simplu, pe atât de important. Alegeți să fiți sănătoși. Rămâne esența fericirii.

0: cu salariu motivant și condiții de lucru bune, fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Moltelecom!
3: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor, avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și securitatea regională au fost principalele subiecte discutate de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu eurodeputații Sven Mixer și Nacho Sanchez Amor, aflați în vizită la Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul întrevederii au fost abordate evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova, precum și sprijinul instituțiilor europene și al statelor membre ale UE pentru avansarea negocierilor de aderare. Mihai Popșoi le-a mulțumit eurodeputaților pentru susținerea fermă a parcursului european al țării, reflectată în rezoluțiile și rapoartele adoptate de Parlamentul European. Totodată, vicepremierul a subliniat că Republica Moldova este pregătită să deschidă următoarele 4 clastere de negociere. Satul Susleni din raionul Orhei beneficiază de o stație

0: E fotovoltaică cu o capacitate de circa 100 kW și de un kilometru de drum local reabilitat. Cele două proiecte au fost realizate prin programele guvernamentale Satul European, ediția a doua și Europa este aproape, cu finanțare din bugetul de stat și contribuția autorităților publice locale, relatează Mold Press. Stația fotovoltaică a fost instalată în cadrul programului Satul European, ediția a doua, în perioada februarie 2025-august 2026. Pe un teren al primăriei situat la marginea satului au fost montate 164 de panouri fotovoltaice, fiind amenajat și teritoriul adiacent. Pentru acest proiect, guvernul a alocat 1,4 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Lucrările se află în etapa de recepție, iar stația produce energie electrică din luna august. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, energia generată contribuie la acoperirea cheltuielilor pentru funcționarea pompei de la fântâna arteziană a satului, precum și aproximativ 50% din consumul de energie electrică pentru iluminatul public. Totodată, aceasta acoperă circa 50% din cheltuielile cu energia electrică ale grădiniței, primăriei, casei de cultură și centrului de tineret. Studenții din anul întâi ai Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne au depus astăzi jurământul. Ceremonia solemnă a marcat un moment important în parcursul lor profesional, informează Mold Press. La eveniment a participat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin. Oficial a subliniat că pentru acești tineri începe o etapă în care visurile se întâlnesc cu responsabilitatea, iar alegerile de astăzi le vor forma viitorul profesional. Ministra a evidențiat valorile care trebuie să le ghideze parcursul profesional și responsabilitatea de a contribui la siguranța societății. Un spion căutat de Statele Unite încă de acum 2 ani, din 2024, a fost arestat în Muntenegru. Departamentul de stat american avea pe capul său pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Potrivit presei din Muntenegru, care citează serviciile de securitate, Mihail Zvinciuc a fost arestat. Acesta, un fost ofițer și traducător militar rus, este acuzat că ar fi destabilizat alegerile din Statele Unite. Presa din această țară mai scrie că acesta ar fi și colonel GRU, responsabil de operațiuni hibride.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: citate. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: radio. Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc în lumea cărților. Hora înfometaților, iată titlul din ediția de astăzi. Este o carte cu un subiect dureros pentru Republica Moldova și nu doar, scrisă de Lilia Calangea. Anii 1946-1947 au fost poate cei mai dureroși pentru Republica Moldova. O perioadă de foamete similară Holodomorului ucrainean, dar mult mai puțin cunoscută. Atunci s-au întâmplat lucruri de neconceput. Părinți care se topeau pe picioare încercând să-și țină copiii în viață, fii și fiice care mureau de foame după o lungă agonie. Cartea Liliei Calancea urmărește povestea unei familii destrămate dintr-un sat de pe malul Nistrului, în acele vremuri fatidice, când cei trei copii au rămas singuri după ce tatăl i-a părăsit, iar mama s-a avântat în necunoscut pentru a face rost de hrană. Când nu mai au ce pune pe masă, iar nimeni nu mai poate ajuta cu nimic, oamenii își pierd umanitatea și devin capabili de cele mai mari atrocități, iar copiii sunt cei mai vulnerabili la această transformare. Foamea nu mai lasă loc de milă, de principii sau de altruism, nici măcar în sânul familiei, astfel încât cei doi băieți și sora lor mai mare nu se pot baza decât pe ei și trebuie să se ferească până și de cei care înainte le erau cei mai apropiați. Și totuși, lumina și bunătatea pot apărea de unde te aștepți mai puțin. Hora înfometaților e cartea ce pictează un tablou crud al uneia dintre cele mai mari tragedii ale secolului 20. O poveste despre reziliență și supraviețuire în timpuri în care moartea se plimba la propriu pe ulițe. Acestea fiind spuse, îmi iau rămas bun și vă doresc lecturi cu învățăminte.
0: Radio Noroc.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: e necântat.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Dunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
0: Radio Noroc.

0: unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe viață.
1: Radio Noroc, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Zonele umede din apropierea râurilor și lacurilor, precum și terenurile care contribuie la reținerea apei, vor fi reabilitate în 15 raioane din bazinul râului Nistru. În cadrul proiectului RMAP, inițiativa urmărește protejarea resurselor de apă, reducerea efectelor secetei și inundațiilor și refacerea ecosistemelor degradate, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Comunicăm Old Press. Potrivit ministrului, zonele umede au un rol important în menținerea echilibrului ecologic, contribuind la filtrarea naturală a apei și oferind habitat pentru numeroase specii de plante și animale. Implementăm proiectul RMAP, prin care vom reface zonele umede de lângă râuri și lacuri și terenurile care rețin apă, a menționat Gheorghe Hajder. Proiectul prevede și sprijinirea refacerii pădurilor și a terenurilor degradate. Activitățile vor fi realizate în colaborare cu autoritățile și comunitățile locale pentru a contribui la conservarea zonelor naturale și la îmbunătățirea calității apei. Lucrările de modernizare a infrastructurii urbane și de extindere a rețelelor de canalizare continuă în orașul Nisporeni. Proiectele vizează reamenajarea acceselor pietonale pe 8 artere ale orașului, amenajarea unei parcări și construirea infrastructurii necesare pentru colectarea și epurarea apelor uzate, relatează Mult Pres. Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Centru a monitorizat lucrările pe șantierele din cadrul a două proiecte, revitalizarea urbană a zonei Satul Nou și extinderea infrastructurii de canalizare. În cadrul proiectului de revitalizare urbană sunt reamenajate accesele pietonale pe 8 artere importante din Nisporeni, pe o suprafață de peste 11.000 de metri pătrați. Lucrările includ montarea bordurilor și a pavajului. Totodată se lucrează la amenajarea parcării din apropierea grădiniței Povestea. În ceea ce privește extinderea rețelelor de canalizare, au fost construite aproape 1,9 km de rețele pe străzile Mihai Eminescu, Ștefan Neaga, Dacia, Alecu Ruso, Nicolae Iorga și Ioana Lachir. Lucrările de amenajare a obiectivului turistic Crucea Păzitoare a Creștinilor, situat în pădurea Recea, în extravilanul orașului Cimișlia, au fost lansate în cadrul unui proiect regional de dezvoltare a turismului în raioanele Cimișlia, Leova și Basarabeasca. Valoarea lucrărilor pentru acest obiectiv constituie 3,36 milioane lei, informează Mult Pres. Agenția de Dezvoltare Regională Sud a desfășurat o ședință de lucru cu participarea Consiliului Raional Cimișlia în calitate de beneficiar a antreprenorului și a dirigintelui de șantier. Discuțiile au vizat demararea lucrărilor și stabilirea graficului de execuție. Intervențiile prevăd construirea fundației, realizarea carcasei metalice și conectarea obiectivului la rețeaua de energie electrică. Lucrările fac parte din proiectul Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud, Cimișlia, Leova, Basarabeasca, cu o valoare estimată de circa 29 de milioane de lei. Cancelarul german Friedrich Merz este profund indignat de faptul că fostul cancelar german Gerhard Schröder a participat la o petrecere de aniversare organizată în onoarea președintelui rus Vladimir Putin la Moscova, a declarat vineri un purtător de cuvânt conform DPA. Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Stephen Mayer, a declarat că Putin este singurul responsabil pentru războiul din Ucraina.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: date.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 14, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
6: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
8: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
11: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
10: Nu ai bani sau de unde bani?
11: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractare unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock.
1: Mi stai și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli de ce sunt ferestrele din termopan atât de importante pentru casa ta. În funcție de factura energiei electrice sau de gaz și de tipul de încălzire pe care îl folosiți pentru casa dumneavoastră în timpul anotimpului rece, trebuie să vă întrebați care este motivul costurilor atât de mari de întreținere. Unul dintre motive îl constituie izolarea termică al pereților locuinței. Dar cel mai important aspect îl reprezintă ferestrele. Prin materialul din care sunt concepute, mărimea lor și gradul de eficiență termică al acestora. Cea mai mare cantitate de energie dintr-o locuință se pierde prin ferestre și acoperiș sau tavan. Din acest motiv este esențial ca pe lângă o izolare termică al tavanului și al pereților să beneficiați de o izolare termică eficientă în cadrul ferestrelor. Este posibil să plătiți taxe inutile pentru consumul de energie și să nu realizați cât de mare este de fapt această investiție, de aceea trebuie să știți cum să evitați acest cost, astfel încât să puteți utiliza în mod eficient energia pentru a vă menține casa caldă în timpul iernii. Încercați să vă imaginați casa fără ele într-o noapte rece de iarnă. Nu contează cât de tare veți avea termostatul pornit, deoarece curentul rece va face casa insuportabil de locuit. Ferestrele casei dumneavoastră sunt singura zonă în care încălzirea și răcirea sunt irosite, în special datorită acelor ferestre pe care le folosiți pentru a ventila o cameră în lunile mai calde. Costul pentru a vă menține casa caldă în timpul iernii și rece în timpul verii reprezintă aproximativ 45% din costul energiei pentru proprietarul mediu, așa că are mult sens să vedeți dacă aveți ferestre eficiente din punct de vedere energetic. Deoarece dacă locuiți într-un climat rece și ferestrele nu prezintă scurgeri sau fisuri, este posibil să nu fie suficiente pentru a utiliza în mod adecvat cea mai mică cantitate de energie din casa dumneavoastră. Majoritatea constructorilor de locuințe nu folosesc geamuri izolate corespunzător. Există multe mărci și modele de geamuri termopan, iar prețurile diferă în funcție de numărul de camere din tâmplăria din PVC, de foile de sticlă, feronerie, etanșare sau de tipul de gaz rar utilizat între foile de sticlă. Deși este nevoie de o părere specializată la domiciliu pentru a vă oferi o evaluare adecvată și ce ferestre din casa dumneavoastră trebuie înlocuite, le puteți testa singuri, pur și simplu ținând mâna la mai puțin o centimetru distanță de suprafață. Dacă simțiți aerul rece din exterior, este timpul să vă gândiți la ferestre noi. Cumpărarea ferestrelor de casă proiectate pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic vă pot economisi bani. Acestea sunt mai atractive și mai ușor de găsit. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: recitate. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! 8 incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate în perioada 3-9 octombrie curent pe fondul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei. 5 dintre acestea s-au soldat cu explozii la sol, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, cele 5 survoluri soldate cu explozie la sol au fost semnalate în orașul Căușeni, localitatea Constantinovca, raionul Căușeni, localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, localitatea Pohăceni, raionul Anenii Noi și localitatea Dubovca, raionul Hâncești. Toate incidentele rezultate cu explozii și incendii au avut loc pe data de 3 octombrie. Alte 3 survolări neautorizate au fost înregistrate la 3 și 7 octombrie în zona Palanca, raionul Ștefan Vodă și în localitatea Pervomaisc, pe segmentul transnistrean. De la începutul anului curent au fost înregistrate 56 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, iar din 2022 până în prezent numărul acestora a ajuns la 93. Calea ferată din Moldova, CFM, va majora cu 15% tarifele pentru transportul feroviar de mărfuri începând cu 1 noiembrie 2026. Ajustarea vizează transporturile de export, import, tranzit și cele locale, fiind justificată de întreprindere prin creșterea costurilor la produsele petroliere, informează Mold Press. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul unei ședințe comune organizate de CFM cu reprezentanții agențiilor economici, fiind abordate și aspecte privind organizarea transportului feroviar de mărfuri. Potrivit întreprinderii, transportul cerealelor moldovenești va rămâne o prioritate pentru a susține producătorii agricoli și a facilita exporturile. Reprezentanții CFM au precizat că toți agenții economici vor beneficia de tratament egal, fără favorizarea sau prioritizarea selectivă a anumitor parteneri. De asemenea, întreprinderea va continua colaborarea cu Serviciul Vamal pentru respectarea termenilor de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova. Situația hidrologică actuală a fluviului Nistru, funcționarea complexului hidroenergetic de la Dubăsari în condițiile reducerii debitelor de apă și posibilitatea reabilitării stației de epurare din municipiul Bender au fost principalele subiecte examinate de experții de pe ambele maluri ale Nistrului. Discuțiile au avut loc în cadrul reuniunii grupurilor de lucru pentru protecția mediului, desfășurate în format de videoconferință la sediul misiunii OSCE în Republica Moldova, relatează Mold Press. Participanții au analizat evoluția nivelurilor și debitelor de apă, necesitatea monitorizării continue a fluviului și îmbunătățirea schimbului de date hidrologice. Lituania, Letonia și Estonia au cerut vineri Uniunii Europene să interzică tranzitul cerealelor rusești pe teritoriul statelor membre pentru a spori presiunea asupra Moscovei și a determina Rusia să înceteze atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră. Într-o scrisoare adresată liderilor UE, cele trei state baltice avertizează că Rusia continuă să folosească infrastructura europeană pentru propriile exporturi, în timp ce vește rutele comerciale ale Ucrainei, relatează Reuters și EFM.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 14, Orhei 14450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
9: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.

0: Local plăcinte congelate cu brânză sau vișine, Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Sănătate. Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
10: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
11: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
10: Nu ai bani sau de unde bani?
11: De la Prima Finanțare.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor, avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și securitatea regională au fost principalele subiecte discutate de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu eurodeputații Sven Mixer și Nacho Sanchez Amor, aflați în vizită la Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul întrevederii au fost abordate evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova, precum și sprijinul instituțiilor europene și al statelor membre ale UE pentru avansarea negocierilor de aderare. Mihai Popșoi le-a mulțumit eurodeputaților pentru susținerea fermă a parcursului european al țării, reflectată în rezoluțiile și rapoartele adoptate de Parlamentul European. Totodată, vicepremierul a subliniat că Republica Moldova este pregătită să deschidă următoarele 4 clastere de negociere.
1: Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală un proiect de lege care înăsprește dur sancțiunile pentru braconaj. Noile reglementări introduc amenzi de până la 200.000 de lei și pedepse cu închisoarea, interzicând totodată tehnologiile moderne la vânătoare. Noua legislație extinde definiția vânătorii ilicite și interzice explicit folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noaptea celor cu termoviziune și aeronavelor fără pilot. De asemenea, transportarea sau comercializarea vânătului ilegal va fi considerată infracțiune. Conform modificărilor aduse codului penal, persoanele fizice care provoacă un prejudiciu mai mare de 10.000 de lei riscă o amendă de peste 42.000 de lei sau până la 3 ani de pușcărie. Pentru persoanele juridice, amenzile ating pragul maxim de 200.000 de lei, însoțite de privarea dreptului de activitate. O altă noutate este introducerea carnetului de vânător oficial, eliberat și în format electronic de Agenția de Mediu pentru o taxă de 660 de lei. Legea oferă însă dreptul autorităților de a aproba cote suplimentare de recoltare în afara sezoanelor doar pentru specii precum mistrețul sau șacalul în scopul combaterii bolilor transmisibile.
2: Satul Susleni din raionul Orhei beneficiază de o stație fotovoltaică cu o capacitate de circa 100 kW și de un kilometru de drum local reabilitat. Cele două proiecte au fost realizate prin programele guvernamentale Satul European, ediția a doua, și Europa este aproape, cu finanțare din bugetul de stat și contribuția autorităților publice locale, relatează Mold Press. Stația fotovoltaică a fost instalată în cadrul programului Satul European, ediția a doua, în perioada februarie 2025-august 2026. Pe un teren al primăriei situat la marginea satului au fost montate 164 de panouri fotovoltaice, fiind amenajat și teritoriul adiacent. Pentru acest proiect, guvernul a alocat 1,4 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Lucrările se află în etapa de recepție, iar stația produce energie electrică din luna august. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, energia generată contribuie la acoperirea cheltuielilor pentru funcționarea pompei de la fântâna arteziană a satului, precum și aproximativ 50% din consumul de energie electrică pentru iluminatul public. Totodată, aceasta acoperă circa 50% din cheltuielile cu energia electrică ale grădiniței, primăriei, casei de cultură și centrului de tineret.
1: Un număr de 86 de operații de transplant au fost realizate în Republica Moldova în primele 9 luni ale acestui an. Intervențiile chirurgicale au fost finanțate integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, valoarea totală a alocărilor fiind de 12 milioane și jumătate de lei. Datele au fost prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină cu ocazia Zilei Europene a Donării și a Transplantului de Organe. Potrivit raportului, medicii au efectuat 7 transplanturi de ficat, 10 de rinichi și 10 de cornee. Cele mai multe proceduri, număr de 54, au vizat transplantul de membrană amniotică pe suprafața oculară. De asemenea, au fost înregistrate și 4 prelevări de organe de la donatori vii. Toate aceste intervenții extrem de complexe s-au desfășurat la Spitalul Clinic Republican și la Spitalul Municipal Sfânta Treime.
2: Un spion căutat de Statele Unite încă de acum 2 ani, din 2024, a fost arestat în Muntenegru. Departamentul de stat american avea pe capul său pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Potrivit presei din Muntenegru, care citează serviciile de securitate, Mihail Zvinciuc a fost arestat. Acesta, un fost ofițer și traducător militar rus, este acuzat că ar fi destabilizat alegerile din Statele Unite. Presa din această țară mai scrie că acesta ar fi și colonel GRU, responsabil de operațiuni hibride.
1: Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a criticat dur poziția Statelor Unite, acuzând Washingtonul de lipsă de voință în a ajuta militar Kievul. Declarațiile vin pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești, care au ucis 78 de persoane și au rănit peste 200 în ultimele două zile. Bilanțul a crescut dramatic după ce o bombă ghidată a lovit orașul Kramatorsk, distrugând două autobuze pline cu pasageri. Doar în acest atac au murit 35 de civili. Guvernatorul regional a declarat că armata rusă vizează în mod deliberat zonele aglomerate pentru a provoca maximum de victime. Liderul de la Kiev s-a arătat indignat de faptul că oficiali americani poartă discuții economice secrete cu Moscova, inclusiv despre proiectul conductei Nord Stream, în timp ce refuză să deblocheze accesul complet al Ucrainei la serviciul de satelit Starlink. Zelenski a cerut direct președintelui Donald Trump să permită utilizarea tehnologiei pentru a putea ținti lansatoarele de rachete balistice ale Rusiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de... Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Zonele umede din apropierea râurilor și lacurilor, precum și terenurile care contribuie la reținerea apei, vor fi reabilitate în 15 raioane din bazinul râului Nistru. În cadrul proiectului RMAP, inițiativa urmărește protejarea resurselor de apă, reducerea efectelor secetei și inundațiilor și refacerea ecosistemelor degradate, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Comunică Mold Press. Potrivit ministrului, zonele umede au un rol important în menținerea echilibrului ecologic, contribuind la filtrarea naturală a apei și oferind habitat pentru numeroase specii de plante și animale. Implementăm proiectul RMAP, prin care vom reface zonele umede de lângă râuri și lacuri și terenurile care rețin apă, a menționat Gheorghe Hajder. Proiectul prevede și sprijinirea refacerii pădurilor și a terenurilor degradate. Activitățile vor fi realizate în colaborare cu autoritățile și comunitățile locale pentru a contribui la conservarea zonelor naturale și la îmbunătățirea calității apei. Lucrările de modernizare a infrastructurii urbane și de extindere a rețelelor de canalizare continuă în orașul Nisporeni. Proiectele vizează reamenajarea acceselor pietonale pe 8 artere ale orașului, amenajarea unei parcări și construirea infrastructurii necesare pentru colectarea și epurarea apelor uzate, relatează Mold Press. Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Centru a monitorizat lucrările pe șantierele din cadrul a două proiecte, revitalizarea urbană a zonei Satul Nou și extinderea infrastructurii de canalizare. În cadrul proiectului de revitalizare urbană sunt reamenajate accesele pietonale pe 8 artere importante din Nisporeni, pe o suprafață de peste 11.000 de metri pătrați. Lucrările includ montarea bordurilor și a pavajului. Totodată se lucrează la amenajarea parcării din apropierea grădiniței Povestea. În ceea ce privește extinderea rețelelor de canalizare, au fost construite aproape 1,9 km de rețele pe străzile Mihai Eminescu, Ștefan Neaga, Dacia, Alecu Ruso, Nicolae Iorga și Ioana Lachir. Lucrările de amenajare a obiectivului turistic Crucea Păzitoare a Creștinilor, situat în pădurea Recea, în extravilanul orașului Cimișlia, au fost lansate în cadrul unui proiect regional de dezvoltare a turismului în raioanele Cimișlia, Leova și Basarabeasca. Valoarea lucrărilor pentru acest obiectiv constituie 3,36 milioane lei, informează Mold Press. Agenția de Dezvoltare Regională Sud a desfășurat o ședință de lucru cu participarea Consiliului Raional Cimișlia în calitate de beneficiar a antreprenorului și a dirigintelui de șantier. Discuțiile au vizat demararea lucrărilor și stabilirea graficului de execuție. Intervențiile prevăd construirea fundației, realizarea carcasei metalice și conectarea obiectivului la rețeaua de energie electrică. Lucrările fac parte din proiectul Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud, Cimișlia, Leova, Basarabeasca, cu o valoare estimată de circa 29 de milioane de lei. Cancelarul german Friedrich Merz este profund indignat de faptul că fostul cancelar german Gerhard Schröder a participat la o petrecere de aniversare organizată în onoarea președintelui rus Vladimir Putin la Moscova, a declarat vineri un purtător de cuvânt conform DPA. Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Stephen Mayer, a declarat că Putin este singurul responsabil pentru războiul din Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 20 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

koning. Trec păsărele. Și tainic. Țârâie ploaia. Nu-i nimeni.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: București, muzică și tradiții din inima Moldovei, la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin